0: mange av dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege I timesvis, mens de voksne nyder varme basseng, bastuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt I Kristiansand.
1: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
2: Hit Radio.

0: Love the rest in peace.
1: Mandag 26. oktober kommer Gavin DeGraw til Oslo, og vi har billetter.
2: This is Gavin DeGraw, and I'll see you at the show.
1: Vil du oppleve mannen bak I Don't Wanna Be? Oh, Chariot. Chariot. No matter what I say, I'm not over you. Not over you. Og mange flere. Not over you. Gå inn I din lydappen og klikk på det gule banneret under Radio Metro-logoen for å delta. Gavin DeGraw, live I Oslo. Dette vil du ikke gå glipp av. Konkurransen presenteres av din lyd og All Things Live.

0: IKEA kunderadio.
1: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotteskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penga hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
2: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
3: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter er alltid billigst på sommerland.no.

God sommer med Metro. Let's move and get it on.

ukens sommerdestinasjon var Hadeland Glassverk. Vinneren får en opplevelsesdag med glassblåsing, lunsj og art splash. Alt til en verdi av 5000 kroner. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege i timesvis, mens de voksne nyder varme basseng, badstuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt i Kristiansand.
1: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
2: Hit Radio. Heart the beat.

0: Mandag 26. oktober kommer Gavin DeGraw til Oslo, og vi har billetter.
1: This is Gavin DeGraw, and I'll see you at the show.
0: Vil du oppleve mannen bak I Don't Wanna Be? Chariot. Not Over You. Og mange flere. Gå inn I din lydappen og klikk på det gule banneret under Radiometro-logoen for å delta. Gavin DeGraw, live I Oslo. Dette vil du ikke gå glipp av. Konkurransen presenteres av Din Lyd og All Things Live.

0: Pinnepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
1: Men det jo bare et par timer til lunsj.
0: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
1: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
0: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: what you do.
1: Sol, sommer og variert musikk.
2: Metro.

Ukens sommerdestinasjon var Hadeland Glassverk. Vinneren får en opplevelsesdag med glassblåsing, lunsj og art splash. Alt til en verdi av 5000 kroner. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Dette er Radio Metro.
1: Med ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet.
2: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
3: Storbrannen i Krokstad-elva viser at 16 husstander manglet innboforsikring da brannen brøt ut. Drammen kommune opplyser at to også manglet husforsikring. Fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma sier at NAV kan gi midlertidig husrom, og at kommunen samler inn klær og andre nødvendigheter til de rammede. Statsadvokaten har henlagt saken etter at en mann døde første nyttårsdag i år etter å ha blitt stanset på en byggeplass i Stavanger. NRK skriver at tre naboer som var siktet for grov kroppskrenkelse med døden til følge ikke får tiltale. Bistandsadvokat Jon Christian Elden sier at henleggelsen skal bygge på vurdering av nødverge, og at de fortsatt mener det er grunnlag for drapstiltale. Politiet rykket ut etter en eksplosjon på flystripen ved Jarlsberg flyplass i Tønsberg i natt. Flere naboer varslet, og operasjonsleder Eskil Hagen Olsen sier at det foreløpig ikke er sikkert hva som har skjedd. Vitner har forklart at de så tre biler kjøre fra stedet, og at det lå plastdeler utover flystripen. En luftambulanse ble sendt til Auland i Vestland i natt etter en alvorlig kollisjon mellom en lastebil og en personbil på E16 mellom Gudvangatunnelen og Flenjatunnelen. Begge tunnelene ble stengt. Føreren av personbilen fremsto skadet og fikk behandling, mens føreren av vogntoget er fysisk uskadet. Reisebyrået Apollo evakuerer turister fra et hotell i Plomari på den greske øya Lesbos etter at skogbrannene skal være ute av kontroll. VG skriver at lokale myndigheter har gitt beskjed til selskapet. Evakueringen skjer for å redusere risikoen for innbyggere og gjester. En mann er funnet skyldig i terrorisme etter knivangrepet mot forfatteren Salman Rushdie i 2022. Mannen soner allerede en dom på 25 års fengsel i delstaten New York. I den føderale saken kan han få livstid. Angrepet gjorde Rushdie blind på ett øye. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Klokken tikket noen minutter over seks denne torsdagsmorgen og 30. juli. God morgen og velkommen til Metro Morgen. Først ut i dag med musikk fra Chris Rea, her til A.

0: Almost Here. Abraham Nick Fadden og Delta Goodrem I en duett der med Almost Here på Radio Metro. Vi ikke nesten her engang, vi her, og her frem til klokka blir 10 med Metro-morgen, og bare for å sette dagen da, først og fremst, så det den 30. juli I dag. Det årets 211. dag, og 154 dager står igjen av året. Soloppgang var over hovedstaden 6 minutter på 5, så går den ned igjen 21.52 I kveld. Så det Aurora, Audilo, Aud, som kan feire navnedag I dag. Da har vi satt dagen da, som vi pleier som først og fremst på morgenen. Skal vi se litt mer på historien også for dagens dato etter. Lauren Spencer Smith, først venter Bryan Adams nå. For I died and gone to heaven, rett rundt hjørnet.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens Joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost holdt ost.
6: Joker, den gode naboen.
7: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: mandag 26. oktober kommer Gavin DeGraw til Oslo, og vi har billetter.
1: This is Gavin DeGraw, and I'll see you at the show.
0: Vil du oppleve mannen bak I Don't Wanna Be? Chariot. Not Over You. Og mange flere. Gå inn I din lydappen og klikk på det gule banneret under Radiometro-logoen for å delta. Gavin DeGraw, live I Oslo. Dette vil du ikke gå glipp av. Konkurransen presenteres av Din Lyd og All Things Live.

0: tears back that I cried. All the hours spent giving advice on how to write your songs, all you did was prove me wrong. Wish you said you loved me when you didn't have your fingers crossed.
1: Ah, fingers crossed ifra Lauren Spencer Smith på Radio Metro. Riktig god morgen. 30. juli, og nest siste dagen I juli måned allerede, altså dagene flere av gårde. Og datoen I dag, det for øvrig nasjonaldag I Marokko. Det nemlig 30. juli I 1999 at Mohammed den 6. overtok som regent da. Og så har en liten øygruppe I ja, sør I Stillehavet nasjonaldag I dag. Vanuatu heter den. Og de markerer at landet ble uavhengig av Frankrike og Storbritannia I 1980. Da har vi den også satt på kartet da, et eller annet sted. Det ligger sånn cirka 1700 kilometer øst for Australia, kan jeg se her når jeg googler det opp faktisk. Ellers kan vi også bare se kort at mannen bak Ford Motor Company startet denne 1903. Henry Ford, født på dagens dato I 1863. Han døde for øvrig I 1947, da, så det en stund siden han har levd noen stund siden han da så hvordan Ford og modellene ble etter hvert. Har jo utviklet seg greit siden 40-tallet, for å si det slik.

0: Beautiful Things fra Benson Boone I Metro Morgen med Ronnie Keating på vei. Også ABBA kommer etter nyhetene.
1: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
2: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
3: Smash! Det skal godt høres å spise bare én I helgen.
4: Stopp, stopp, stopp, stopp!
5: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
6: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
7: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
8: Ok, takk til dere begge to.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: Radiometro. Fra din lyd.
1: Storbrannen i Krokstadelva viser at 16 husstander manglet innboforsikring da brannen brøt ut. Drammen kommune opplyser at to også manglet husforsikring. Fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma sier at NAV kan gi midlertidig husrom, og at kommunen samler inn klær og andre nødvendigheter til de rammede. Statsadvokaten har henlagt saken etter at en mann døde første nyttårsdag i år etter å ha blitt stanset på en byggeplass i Stavanger. NRK skriver at tre naboer som var siktet for grov kroppskrenkelse med døden til følge ikke får tiltale. Bistandsadvokat Jon Christian Elden sier at henleggelsen skal bygge på vurdering av nødverge, og at de fortsatt mener det er grunnlag for drapstiltale. Politiet rykket ut etter en eksplosjon på flystripen ved Jarlsberg flyplass i Tønsberg i natt. Flere naboer varslet, og operasjonsleder Eskil Hagen Olsen sier at det foreløpig ikke er sikkert hva som har skjedd. Vitner har forklart at de så tre biler kjøre fra stedet, og at det lå plastdeler utover flystripen. En luftambulanse ble sendt til Auland i Vestland i natt etter en alvorlig kollisjon mellom en lastebil og en personbil på E16 mellom Gudvangatunnelen og Flenjatunnelen. Begge tunnelene ble stengt. Føreren av personbilen fremsto skadet og fikk behandling, mens føreren av vogntoget er fysisk uskadet. Reisebyrået Apollo evakuerer turister fra et hotell i Plomari på den greske øya Lesbos etter at skogbrannene skal være ute av kontroll. VG skriver at lokale myndigheter har gitt beskjed til selskapet. Evakueringen skjer for å redusere risikoen for innbyggere og gjester. En mann er funnet skyldig i terrorisme etter knivangrepet mot forfatteren Salman Rushdie i 2022. Mannen soner allerede en dom på 25 års fengsel i delstaten New York. I den føderale saken kan han få livstid. Angrepet gjorde Rushdie blind.

0: På mandag så vi igjen klare til å teste lykken.
1: Lykketallet.
0: Ja, lykketallet tilbake med nye muligheter til å vinne 10 000 kroner. Som for eksempel Line gjorde.
2: 10 000 kroner!
3: Du kødder!
2: Nei, dette
3: Fy fader, du kødder med meg!
0: Og vi fortsetter vi slapp før sommeren. Det bare å sjekke ut radiometer.no for å se hvilket tall som ledige. Ole Bjørn har jo klart det. Dag har vunnet. Tony valgte riktig tall. Også Trond og Erik I løpet av det siste året. Nå det kanskje din tur da. Vi I gang igjen mandag 3. august. Bare melde seg på. Kodeordet lykke. Det sender opp sms til 2030.
1: Lykketallet. 7:30 på Radiometro.

Ukens sommerdestinasjon var Hadeland Glassverk. Vinneren får en opplevelsesdag med glassblåsing, lunsj og art splash. Alt til en verdi av 5000 kroner. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Joel sin My Life på Radio Metro. God morgen, snart Nelly Furtado, også musikk fra Love and Money før nyheten klokka 20.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
2: Sofakos.
1: Nei.
2: TV-kos.
1: Nei.
2: Vennekos.
1: Nei, enda bedre. Det tid for...
3: Fredagskos. Ingen krimsing, en kos.
4: IKEA Kunderadio.
5: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløpet vårt på IKEA.no.

0: variert musikk.
1: Radio Metro. When you can't get what you need.

0: Radio Metro fra din lyd.
1: Vannmagasinen i Sør-Norge er nå bare fylt til 47,7%, det laveste nivået siden 2005. Det kan gi høyere strømpriser utover høsten, det sier analytikere i Volt Power Analytics. De forklarer at nedgangen kom i en uke der magasinet normalt fylles mer. Storbrannen i Krokstad-elva viser at 16 husstander manglet innboforsikring da brannen brøt ut. Drammen kommune opplyser at to også manglet husforsikring. Fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma sier at NAV kan gi midlertidig husrom, og at kommunen samler inn klær og andre nødvendigheter til de rammede. Statsadvokaten har henlagt saken etter at en mann døde første nyttårsdag i år etter å ha blitt stanset på en byggeplass i Stavanger. NRK skriver at tre naboer som var siktet for grov kroppskrenkelse med døden til følge ikke får tiltale. Bistandsadvokat Jon Christian Elden sier at henleggelsen skal bygge på vurdering av nødverge, og at de fortsatt mener det er grunnlag for drapstiltale. Politiet rykket ut etter en eksplosjon på flystripen ved Jarlsberg flyplass i Tønsberg i natt. Flere naboer varslet, og operasjonsleder Eskil Hagen Olsen sier at det foreløpig ikke er sikkert hva som har skjedd. Vitner har forklart at de så tre biler kjøre fra stedet, og at det lå plastdeler utover flystripen. 28 personer er bekreftet omkommet etter jordskjelvet som rammet Japan tirsdag, det opplyser den japanske regjeringens talsperson. Skjelvet ble målt til 6,80 styrke og inntraff rundt 20 kilometer sør for Kumamoto. Rundt 250 mennesker har søkt tilflukt i evakueringssenteret. Og her er værvarslet. Østlandet og Sørlandet skyer, enkelte regnbyger, lokalt med torden utover ettermiddagen. I Rogaland blir det regn og regnbyger, tidvis også lokal tåke. I Vestland regn og regnbyger, og på Sørlandet kan det bli en del vind. Kysten får tidvis liten kuling. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vær presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Bra start på torsdagen, eller? For å håpe den svinger sånn som den skal gjøre også. Nå som den nærmer seg helg og greier også. God morgen, og velkommen til en ny time på Radio Metro med Metro Morgen. Og musikk nå fra Daryl Bray.

0: Steif på Radiometer og snart til 90-tallet og til det som var debutskiva til Ace of Base. Vi skal til All That You Want om noen få minutter. Og så Lord på vei før vi skal prate litt om det som konfliktsak nummer en etter ferien.
1: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: søndag 26. oktober kommer Gavin DeGraw til Oslo, og vi har billetter.
1: This is Gavin DeGraw, and I'll see you at the show.
0: Vil du oppleve mannen bak I Don't Wanna Be? Oh, Chariot. Not Over You. Og mange fler. Gå inn I din lydappen og klikk på det gule banneret under Radiometro-logoen for å delta. Gavin DeGraw, live I Oslo. Dette vil du ikke gå glipp av. Konkurransen presenteres av Din Lyd og All Things Live.

Det mange som velger bilferie, enten I Norge eller et annet sted I Europa. Og det skal helst ende med fine minner, ikke en overraskende regning I postkassa. Men ifølge NAF så trøblet med leiebil det nordmenn oftest trenger juridisk hjelp til etter sommerferien. Og her kommer det med et ganske enkelt og greit råd. Ta bilder av bilen før du kjører, og igjen når du leverer den. Det tar et minutt og kan spare deg for mange tusenlapper. Sjekk også om bilen skal leveres med full tank, om den har kilometerbegrensning, og om utleieren forventer at den ser ut som da du hentet den. Altså litt strandsand kan faktisk bli en dyr souvenir. Og NAF minner også om at den dyre ekstra dekningen du får tilbud om ved skranken kanskje ikke nødvendig. Den kan allerede være inkludert gjennom kreditkortet eller forsikringen din. Og kjører du I Europa, lønner det seg å sette seg inn I lokale regler da. Miljøsoner, motorveioblater og fartsgrenser. Som varierer fra land til land, og utenlandske bøter har en lei tendens til å finne veien hjem til Norge nemlig. Så husk, ta bilder da, og les kontrakten, og la ferieminnene være det eneste du tar med deg hjem.

0: Seventh Match og Yeti fra Michael Bublé I Metro morgen. Vi har mye flott natur her I landet, men det går allikevel irriterer oss når vi går på tur, og hva vi egentlig irriterer oss mest over skal vi komme tilbake til etter Seal. Først blir det musikk fra Bill Lovelady etter nyhetene. De rett rundt hjørnet.
1: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: IKEA Kunderadio.
3: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rox. Metro Classic. Dansbandradion. Jag trodde änglarna fanns. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

Storbrannen i Krokstadelva viser at 16 husstander manglet innboforsikring da brannen brøt ut. Drammen kommune opplyser at to også manglet husforsikring. Fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma sier at NAV kan gi midlertidig husrom, og at kommunen samler inn klær og andre nødvendigheter til de rammede. Statsadvokaten har henlagt saken etter at en mann døde første nyttårsdag i år etter å ha blitt stanset på en byggeplass i Stavanger. NRK skriver at tre naboer som var siktet for grov kroppskrenkelse med døden til følge ikke får tiltale. Bistandsadvokat Jon Christian Elden sier at henleggelsen skal bygge på vurdering av nødverge, og at de fortsatt mener det er grunnlag for drapstiltale. Politiet rykket ut etter en eksplosjon på flystripen ved Jarlsberg flyplass i Tønsberg i natt. Flere naboer varslet, og operasjonsleder Eskil Hagen Olsen sier at det foreløpig ikke er sikkert hva som har skjedd. Vitner har forklart at de så tre biler kjøre fra stedet, og at det lå plastdeler utover flystripen. Reisebyrået Apollo evakuerer turister fra et hotell i Plomari på den greske øya Lesbos etter at skogbrannene skal være ute av kontroll. VG skriver at lokale myndigheter har gitt beskjed til selskapet. Evakueringen skjer for å redusere risikoen for innbyggere og gjester. 28 personer er bekreftet omkommet etter jordskjelvet som rammet Japan tirsdag, det opplyser den japanske regjeringens talsperson. Skjelvet ble målt til 6,8 i styrke og inntraff rundt 20 kilometer sør for Kumamoto. Rundt 250 mennesker har søkt tilflukt i evakueringssenteret. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Vi er ganske heldige her I landet, vi ikke det? Vi har kort vei til naturen, egentlig alle og enhver, og noen trenger så vidt å her og bare gå ut av døra, så man ute I norsk natur. Men det dessverre slik at det noe som irriterer oss når vi også ute på tur. Det har Norsk Friluftsliv gjort en liten undersøkelse på, for den viser nemlig da at forsøpling, hundebæsj og avføring, altså dopapir fra mennesker irriterer oss aller mest når vi på tur ute I naturen. Men dette her heldigvis ting man kan gjøre noe med, det sier Siri Melland I Norsk Friluftsliv.
1: For dette her jo ting vi skyld I selv. Så hvis vi praktiserer sporløs ferdsel og tar med oss der vi bringer ut I naturen tilbake, så har vi I hvert fall kvitt mye av nummer 1 og nummer 2 som går på hundeposer og forsøpling. Og så hvis vi skal gå på do, så trenger vi ikke å gjøre det helt I nærheten av stien. Det lurt å gå et stykke unna, og det lurt å bruke ikke sånne våtservietter, men vanlig dopapir. Våtserviettene inneholder ekstremt mye plast.
0: Jeg synes ikke det var så dumme tips å ta med seg fra Norsk Friluftsliv og Siri Melland altså.

ukens sommerdestinasjon var Hadeland Glassverk. Vinneren får en opplevelsesdag med glassblåsing, lunsj og art splash. Alt til en verdi av 5000 kroner. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: I Metro morgen, og snart Anastasia, også The Cranberries kommer innom før nyhetene klokka 8.
1: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
3: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke kosteskjorta.
4: Helgens tilbud hos Spar. Legg noe godt på grillen. Fra torsdag til lørdag får du 600 gram grillpølse fra Gilde. Før 69,90, nå kun 39,90. Perfekt helgemiddag. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Radio Metro fra din lyd.
1: Gjensidige melder om rundt 30% flere skademeldinger knyttet til reiseforsinkelser i år enn i fjor. Selskapet peker på at flere flyselskaper har endret ruter eller kansellert avganger på grunn av uroen i Midtøsten. Dette får ringvirkninger langt unna. De råder reisende til å ta vare på dokumentasjon. Unge Høyres sommerleir starter i dag på HV leiresenter på Tromøy i Arendal. Nyvalgt leder Nikolai Østby holder åpningstalen. Leiren får i år besøk av blant andre Erna Solberg, Asle Toje, Martin Schutt og Gaute Grøtta Grav. I dag arrangerer også AUF Utøya-festivalen. Her kommer avtroppende AUF-leder Gaute Skjervø samt Jens Stoltenberg. Vannmagasinene i Sør-Norge er nå bare fylt til 47,7%, det laveste nivået siden 2005. Det kan gi høyere strømpriser utover høsten, det sier analytikere i Volt Power Analytics. De forklarer at nedgangen kom i en uke der magasinene normalt fylles mer. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Norway Cup på Ekebergsletta i Oslo i dag. Han skal blant annet hilse på fotballag og møte frivillige som bidrar til å gjennomføre turneringen. For de fleste lagene er det sluttspill nå, mens noen fortsatt spiller gruppespill. Kampene betyr derfor ganske mye for rundene fremover. 28 personer er bekreftet omkommet etter jordskjelvet som rammet Japan tirsdag, det opplyser den japanske regjeringens talsperson. Skjelvet ble målt til 6,80 styrke og inntraff rundt 20 kilometer sør for Kumamoto. Rundt 250 mennesker har søkt tilflukt i evakueringssenteret. Og her er værvarslet. Østlandet og Sørlandet skyer, enkelte regnbyger, lokalt med torden utover ettermiddagen. I Rogaland blir det regn og regnbyger, tidvis også lokalt tåke. I Vestland regn og regnbyger, og på Sørlandet kan det bli en del vind. Kysten får tidvis liten kuling. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lyd-appen i App Store og Google Play.

da er vi oppdatert da, på både nyheter og vær for en dag. Flere nyheter om en halvtimmes tid. Snart Kurt Nielsen, også Whitney Houston og James Morris på vei, men starter timen nå med Jimmy Cliff.

0: Hei, Studio Occasion fra Kurt Nilsen I Metromorgen. Det deilig å reise på ferie, men også veldig deilig å komme hjem. Kanskje ikke fullt så deilig det når du oppdager at du har tatt med deg ubudne gjester hjem også. Pratt litt mer om det etter James Morrison som på vei. Først Whitney Houston og klassikeren I Will Always Love You. Den rett rundt hjørnet. Heng på.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
2: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpen til og med 16. August. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
3: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Du, se på han der ute.
5: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
4: Det må vel I så fall være når han på...
6: Biltema!
7: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
8: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.

0: Mandag 26. oktober kommer Gavin DeGraw til Oslo, og vi har billetter.
1: This is Gavin DeGraw, and I'll see you at the show.
0: Vil du oppleve mannen bak I Don't Wanna Be? Chariot. Not Over You. Og mange flere. Gå inn I din lydappen og klikk på det gule banneret under Radiometro-logoen for å delta. Gavin DeGraw, live I Oslo. Dette vil du ikke gå glipp av. Konkurransen presenteres av Din Lyd og All Things Live. When it's

0: Let You Go, du fikk James Morrison I Metro Morgen. I fjor så oppdaget over 2500 nordmenn at de hadde fått ubudne gjester I huset etter ferien. Da snakker vi ikke om gjester som har vært der, og som en gjester du selv tar med deg hjem igjen fra ferien. Det kan bli en dyr affære, altså. Nordmenn bruker I snitt rundt 40 000 kroner på sommerferien, men får du veggdyr med hjem, så kan regningen fort bli enda høyere enn selve ferien. Ekspertene sier her I en pressemelding ser jeg her fra Frende at det heldigvis finnes noen enkle grep da. Når du kommer inn på hotellrommet, sett kofferten på badet først. Bruk et minutt på å sjekke senga, sømmene I madrassen og sengegavlen for små svarte prikker eller flekker. Den ene minuttet der kan spare deg for mange timer og ikke minst mange tusenlapper. Og når du kommer hjem da, ikke sett kofferten fra deg rett på senga. Pakk heller ut på et hardt gulv, vask klærne på høy temperatur, og hvis du har mistanke om veggetur, så kan faktisk en tur I fryseren være redningen her. Minus 18 grader tar knekken på både egg og voksne veggetur. Så ferieminner, det hyggelig det, men akkurat disse blindpassasjerene her kan du gjerne la bli en hotell altså.
1: Hi, we're your weather girl. And have we got

0: Camera fra Ed Sheeran på Metro med Stacey Orrick og Noah rett etter nyhetene. De neste ut om 1,5 minutt.
1: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege i timesvis, mens de voksne nyter varme basseng, badstuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt i Kristiansand.
3: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
4: Du en hund?
3: Nei.
5: En elefant?
3: Nei.
4: En bjørnbil?
3: Nei.
5: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
3: Nei,
5: av det?
3: Nei, mamma, du...
5: For du ser akkurat sånn ut.
3: Altså du, nå spiller vi spill.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: Gjensidige melder om rundt 30% flere skademeldinger knyttet til reiseforsinkelser i år enn i fjor. Selskapet peker på at flere flyselskaper har endret ruter eller kansellert avganger på grunn av uroen i Midtøsten. Dette får ringvirkninger langt unna. De råder reisende til å ta vare på dokumentasjon. Unge Høyres sommerleir starter i dag på HV leirsenter på Tromøy i Arendal. Nyvalgt leder Nikolai Østby holder åpningstalen. Leiren får i år besøk av blant andre Erna Solberg, Asle Toje, Martin Schutt og Gaute Grøtta Grav. I dag arrangerer også AUF Utøya-festivalen. Her kommer avtroppende AUF-leder Gaute Skjervø samt Jens Stoltenberg. Vannmagasinet i Sør-Norge er nå bare fylt til 47,7%, det laveste nivået siden 2005. Det kan gi høyere strømpriser utover høsten, det sier analytikere i Volt Power Analytics. De forklarer at nedgangen kom i en uke der magasinet normalt fylles mer. Storbrannen i Krokstadelva viser at 16 husstander manglet innboforsikring da brannen brøt ut. Drammen kommune opplyser at to også manglet husforsikring. Fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma sier at NAV kan gi midlertidig husrom, og at kommunen samler inn klær og andre nødvendigheter til de rammede. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Norway Cup på Ekebergsletta i Oslo i dag. Han skal blant annet hilse på fotballag og møte frivillige som bidrar til å gjennomføre turneringen. For de fleste lagene er det sluttspill nå, mens noen fortsatt spiller gruppespill. Kampene betyr derfor ganske mye for rundene fremover. 28 personer er bekreftet omkommet etter jordskjelvet som rammet Japan tirsdag, det opplyser den japanske regjeringens talsperson. Skjelvet ble målt til 6,80 i styrke og inntraff rundt 20 kilometer sør for Kumamoto. Rundt 250 mennesker har søkt tilflukt i evakueringssenteret. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Det er slik at de aller fleste av oss lever etter regelen kort ordner alt, eller rettere sagt mobilen ordner alt, men nå kommer Norges Bank med lite råd jeg leser på NRK.no fra den analoge tiden. Ha kontanter hjemme, for hvis strømmen går eller betalingssystemene svikter, så hjelper det nemlig lite å stå I butikken og vifte med mobilen. Norges Bank de anbefaler derfor at alle har litt kontanter I beredskap. Hvor mye må man egentlig vurdere selv da? Direktøren for finansiell stabilitet innrømmer at han selv har et par tusen kroner liggende I hvert fall hjemme. Samtidig så ikke kontanter hele løsningen. Finans Norge minner også om at fysisk bankkort kan være gull verdt. Mange betalingsterminaler fungerer faktisk I flere timer, og for mat, medisiner og drivstoff kan du betale med et vanlig bankakseptkort I opp til 7 dager, selv om banksystemene nede. Så det kanskje på tide å rydde litt I skuffen hjemme da. Altså du vet kanskje den der 500-lappen som din sønn ga deg, for eksempel fordi at han skulle kjøpe seg nytt spill, og så måtte far ordne det, og da har jo selvfølgelig han av bursdagspengene, og så gir det til far, og så blir det liggende et eller annet sted da, vet du. Og snakker av egen erfaring. Vel å merke. Så det ligger vel noen kontanter hjemme. Det bare det å finne fram til akkurat hvor jeg har lagt dem. Alt et lurt sted.

Ukens sommerdestinasjon var Hadeland Glassverk. Vinneren får en opplevelsesdag med glassblåsing, lunsj og art splash. Alt til en verdi av 5000 kroner. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Baker I front for The Pow, som vel hadde sin aller største hit med China In Your Hand. Det her var ikke så verst dette her, eller da, med Heart and Soul I Metro Morgen. Snart 9 på klokka. For nyhetene så får du James Blunt også Shack Attack på vei.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et gressengjements middagstips. Ukens joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost holdt ost.
3: Joker, den gode naboen.
4: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Kjører du rundt I møkkete bil?
6: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge. Storbilvasken.
7: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: FNs sikkerhetsråd har startet drøftinger om ny generalsekretær med mål om at en ny toppleder skal tiltre ved årsskiftet. Etter Antonio Guterres skal flere trinn gjennomføres før generalforsamlingen formelt utnevner kandidaten. Drøftingene har fått mer oppmerksomhet etter at USAs president Donald Trump foreslo FIFA-sjef Gianni Infantino. Gjensidige melder om rundt 30% flere skademeldinger knyttet til reiseforsinkelser i år enn i fjor. Selskapet peker på at flere flyselskaper har endret ruter eller kansellert avganger på grunn av uroen i Midtøsten. Dette får ringvirkninger langt unna. De råder reisende til å ta vare på dokumentasjon. Unge Høyres sommerleir starter i dag på HV leirsenter på Tromøy i Arendal. Nyvalgt leder Nikolai Østby holder åpningstalen. Leiren får i år besøk av blant andre Erna Solberg, Asle Toje, Martin Schutt og Gaute Grøtta Grav. I dag arrangerer også AUF Utøya-festivalen. Her kommer avtroppende AUF-leder Gaute Skjervø samt Jens Stoltenberg. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Norway Cup på Ekebergsletta i Oslo i dag. Han skal blant annet hilse på fotballag og møte frivillige som bidrar til å gjennomføre turneringen. For de fleste lagene er det sluttspill nå, mens noen fortsatt spiller gruppespill. Kampene betyr derfor ganske mye for rundene fremover. Brann og Tromsø møter utenlandske lag i kvalifisering i dag. Brann spiller retur mot Universitetet Cluj hjemme på Brann stadion etter 2-2 i første kamp. Tromsø spiller sin andre kvalifiseringsrunde i Europaligaen på bortebane mot Radec Kralove i Tsjekkia etter 1-0-tap hjemme. Resultatene avgjør hvem som går videre. Og her er værvarselet. Østlandet og Sørlandet skyer, enkelte regnbyger, lokalt med torden utover ettermiddagen. I Rogaland blir det regn og regnbyger, tidvis også lokal tåke. I Vestland regn og regnbyger, og på Sørlandet kan det bli en del vind. Kysten får tidvis liten kuling. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Små minutter over ni på denne torsdagen den 30. juli. Og Shania Twain kommer snart. Og så Eric Clapton og Alex Warren blant annet. Men starter timen her nå med Bob Marley and the Wailers og Is This Love?

0: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
1: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
2: Dette her, det lyden av Anne-Berits nye megawasher 3000 som knuser en bilrute. Du skulle jo bare vaske bilen, men selgeren mente at en bilsvamp ikke var nok. Du kunne også ha gått til Hjemmafix. Her har vi hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Kjøpte en plante, og der var jeg solgt. Så jeg kjøpte flere. Plantehandler. Via plantene, bare billigere.
4: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

Ukens sommerdestinasjon var Hadeland Glassverk. Vinneren får en opplevelsesdag med glassblåsing, lunsj og art splash. Alt til en verdi av 5000 kroner. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

Det er mange som velger bilferie, enten I Norge eller et annet sted I Europa. Og det skal helst ende med fine minner, ikke en overraskende regning I postkassa. Men ifølge NAF så trøbbel med leiebil det nordmenn ofte trenger juridisk hjelp til etter sommerferien. Og her kommer det med et ganske enkelt og greit råd. Ta bilder av bilen før du kjører, og igjen når du leverer den. Det tar et minutt og kan spare deg for mange tusenlapper. Sjekk også om bilen skal leveres med full tank, om den har kilometerbegrensning, og om utleieren forventer at den ser ut som da du hentet den. Og så litt strandsand kan faktisk bli en dyr souvenir. Og NAF minner også om at den dyre ekstra dekningen du får tilbud om ved skranken kanskje ikke nødvendig. Den kan allerede være inkludert gjennom kreditkortet eller forsikringen din. Og kjører du I Europa, lønner det seg å sette seg inn I lokale regler da. Miljøsoner, motorveioblater og fartsgrenser. Som varierer fra land til land, og utenlandske bøter har en lei tendens til å finne veien hjem til Norge nemlig. Så husk, ta bilder da, og les kontrakten, og la ferieminnene være det eneste du tar med deg hjem.

0: Taylor Swift sin Opalite på Radio Metro nå med Boston, Pointer Sisters også R.E.M. på vei etter nyhetene.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
2: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
3: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.
4: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart. Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.
6: Dette Radio Metro. Fra din lyd.
7: FNs sikkerhetsråd har startet drøftinger om ny generalsekretær med mål om at en ny toppleder skal tiltre ved årsskiftet. Etter Antonio Guterres skal flere trinn gjennomføres før generalforsamlingen formelt utnevner kandidaten. Drøftingene har fått mer oppmerksomhet etter at USAs president Donald Trump foreslo FIFA-sjef Gianni Infantino. Gjensidige melder om rundt 30% flere skademeldinger knyttet til reiseforsinkelser I år enn I fjor. Selskapet peker på at flere flyselskaper har endret ruter eller kansellert avganger på grunn av uroen I Midtøsten. Dette får ringvirkninger langt unna. De råder reisende til å ta vare på dokumentasjon. Unge Høyres sommerleir starter I dag på HV Leirsenter på Trommøy I Arendal. Nyvalgt leder Nikolai Østby holder åpningstalen. Leiren får I år besøk av blant andre Erna Solberg, Asle Tøye, Martin Schutt og Gaute Grøtta Grav. I dag arrangerer også AUF Utøya-festivalen. Her kommer avtroppende AUF-leder Gaute Skjerve samt Jens Stoltenberg. Vannmagasinen I Sør-Norge nå bare fylt til 47,7%, det laveste nivået siden 2005. Det kan gi høyere strømpriser utover høsten, det sier analytikere I Volt Power Analytics. De forklarer at nedgangen kom I en uke der magasinene normalt fylles mer. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Norway Cup på Ekebergsletta I Oslo I dag. Han skal blant annet hilse på fotballag og møte frivillige som bidrar til å gjennomføre turneringen. For de fleste lagene det sluttspill nå, mens noen

0: Vi er ganske heldige her I landet, vi ikke det? Vi har kort vei til naturen, egentlig alle og enhver, og noen trenger så vidt å, her å bare gå ut av døra, så man ute I norsk natur. Men det dessverre slik at det noe som irriterer oss når vi også ute på tur. Det har Norsk Friluftsliv gjort en liten undersøkelse på, for den viser nemlig da at forsøpling, hundebæs og avføring, altså dopapir fra mennesker irriterer oss aller mest når vi på tur ute I naturen. Men dette her heldigvis ting man kan gjøre noe med, det sier Siri Melland I Norsk Friluftsliv.
1: For dette her jo ting vi skyldig selv. Så hvis vi praktiserer sporløs ferdsel og tar med oss der vi bringer ut I naturen tilbake, så har vi I hvert fall kvitt mye av nummer 1 og nummer 2 som går på hundeposer og forsøpling. Og så hvis vi skal gå på do, så trenger vi ikke å gjøre det helt I nærheten av stien. Det lurt å gå et stykke unna, og det lurt å bruke ikke sånne våtservietter, men vanlig dopapir. Våtserviettene inneholder ekstremt mye plast.
0: Jeg synes ikke det var så dumme tips å ta med seg fra Norsk Friluftsliv og Siri Melland altså.

0: Mandag 26. oktober kommer Gavin DeGraw til Oslo, og vi har billetter.
1: This is Gavin DeGraw, and I'll see you at the show.
0: Vil du oppleve mannen bak I Don't Wanna Be? Chariot. Not Over You. Og mange flere. Not Over You. Gå inn I din lydappen og klikk på det gule banneret under Radiometro-logoen for å delta. Gavin DeGraw, live I Oslo. Dette vil du ikke gå glipp av. Konkurransen presenteres av Din Lyd og All Things Live.

0: Pink og Willow Say Charter fikk Cover Me in Sunshine I Metro Morgen, som ferdig for I dag. Slipper til både Phil Collins og Mark Anthony før nyhetene klokka 10, og så kan du ta imot Trond Harald, som holder deg med selskap videre de neste timene. Jeg Stian Berg, og tilbake igjen I Metro Morgen I morgen. Da det fredag!
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Det veggdyr I senga?
2: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Vi må ut!
3: Ja, vi går!
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
4: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
6: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
7: Power Rock Hit Radio.
8: This is Heart.
7: Heart. The Beat.
8: Radio Metro.
6: Din lyd I App Store eller

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Radio Metro. Fra din lyd.
1: EU advarer om at Sentral-Europa kan bli rammet av flere skogbranner i dagene som kommer. Brannmannskapene kjemper allerede mot flere branner i Hellas. EU frykter at værforholdene de neste dagene kan gjøre at flere branner oppstår. Tre brannfolk har så langt mistet livet, og det brenner fortsatt i Spania og Frankrike. En person omkom i en frontkollisjon mellom et vogntog og en personbil på E16 i Auland i Vestland i natt. Politiet stengte E16 i begge retninger mellom Gudvangtunnelen og Flinjatunnelen. Dette har ført til trøbbel for lokalboende som har dette som vei til arbeid og daglig gjøremål. Trafikken ledes om via Riksvei 7 Hardangervidda. FNs sikkerhetsråd har startet drøftinger om ny generalsekretær med mål om at en ny toppleder skal tiltre ved årsskiftet. Etter Antonio Guterres skal flere trinn gjennomføres før generalforsamlingen formelt utnevner kandidaten. Drøftingene har fått mer oppmerksomhet etter at USAs president Donald Trump foreslo FIFA-sjef Gianni Infantino. Gjensidige melder om rundt 30% flere skademeldinger knyttet til reiseforsinkelser i år enn i fjor. Selskapet peker på at flere flyselskaper har endret ruter eller kansellert avganger på grunn av uroen i Midtøsten. Dette får ringvirkninger langt unna. De råder reisende til å ta vare på dokumentasjon. Brann og Tromsø møter utenlandske lag i kvalifisering i dag. Brann spiller retur mot Universitetet Cluj hjemme på Brann stadion etter 2-2 i første kamp. Tromsø spiller sin andre kvalifiseringsrunde i Europaligaen på bortebane mot Radec Kralove i Tsjekkia etter 1-0-tap hjemme. Resultatene avgjør hvem som går videre. Og her er værvarselet. Østlandet og Sørlandet skyer, enkelte regnbyger, lokalt med torden utover ettermiddagen. I Rogaland blir det regn og regnbyger, tidvis også lokal tåke. I Vestland regn og regnbyger, og på Sørlandet kan det bli en del vind. Kysten får tidvis liten kuling. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Til Stian og Metro Morgen. Du på Metro, stasjonen som gir deg mer variert musikk. På DAB, på FM og i appen vår Din Lyd. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på. Adele og Chasing Payments etter D-Bars, Rhythm of the Night. Radio Metro.
4: God sommer.
2: Dette Radio Metro.

0: eller? Ja, men er det ikke det?
1: Slash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
2: Altid varmmat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjemens middagstips. Ukens Joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
5: Joker, den gode naboen.
6: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
7: Power, rock, hit, radio.
8: This is Heart.
7: Heart.

Take That og Lulu. Relight My Fire på Radio Metro. Skal du kjøre E18 mot Oslo denne helgen, så bør du beregne ekstra god tid, melder Statens Vegvesen I en pressemelding. Fra fredag kveld til søndag ettermiddag så ventes det lange køer ved Fornebu-krysset når ny sykkelbro skal løftes på plass. Statens Vegvesen de oppfordrer folk til å la bilen stå, velge en annen rute eller vente til arbeidet ferdig søndag klokka 14, heter det I pressemeldingen. Guess it's true.

0: with me.
1: Mandag 26. oktober kommer Gavin DeGraw til Oslo, og vi har billetter.
2: This is Gavin DeGraw, and I'll see you at the show.
1: Vil du oppleve mannen bak I Don't Wanna Be? Chariot. Not Over You. Og mange flere. Not Over You. Gå inn I din lydappen og klikk på det gule banneret under Radiometro-logoen for å delta. Gavin DeGraw, live I Oslo. Dette vil du ikke gå glipp av. Konkurransen presenteres av Din Lyd og All Things Live.

0: Dancing in the Moonlight, Toploader, fikk du på Radiometro denne finfine torsdags formiddagen, hvor klokka straks har passert 10:30, og vi skal gi deg Angel om ikke lenge. Det blir sommeren I City.
1: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
4: Ja, det gul. Det gul.
3: Kan du være litt stille?
4: Ja, ja, ja.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
5: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
6: Ingen Kims, ingen knask.
5: Nei.
6: Ingen Kims, ingen kveld.
5: Nei.
6: Ingen Kims, ingen cardio.
5: Nei.
7: Ingen Kims, ingen kos.
1: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
8: Power Rock Hit Radio.
9: This is Heart.
8: Heart. The Beat.
9: Radio Metro.
1: Din lyd I App Store eller I

Kjente toner fra Celine Dion, som var bare 12 år da hun ga ut sin første skive, vant Eurovision Song Contest I 1988, hvor hun representerte Schweiz og fikk sitt store gjennombrudd på 90-tallet, mye takket være denne låta. Think Twice fikk du på Radio Metro. Jeg håper du har en fin formiddag sammen med oss I Metro. Jeg heter Trond Harald, med deg alle hverdager fra 10 til 14, og gir deg straks In Excess og Shakira. Men det etter Bruno Mars, Talking to the Moon. I know.

Shakira, Whenever, Wherever på Radio Metro. Shakira I disse dager ute på turné, sin syvende turné det vel, og det har dukket opp noen klipp på det store internett hvor hun har med seg Ed Sheeran, og de gjør en fantastisk duett ut av en gammel Shakira-klassiker. Bare hør på det her.

0: Og det er så fint at man kan jo håpe på, hvertfall håpe litt da, at det kan bli en offisiell utgivelse av det. Om få minutter på Metro så venter Double, The Captain of Her Heart.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

og Double og The Captain of Her Heart på Radio Metro, stasjonen som gir deg mer variert musikk. Klokka, den snart 11. Det betyr at vi gir deg ferske nyheter og vær etter Westlife. Her de med Swear It Again.

0: Radio Metro fra din lyd.
1: Etter brannen i Krokstad-elva sier tidligere ordfører i Lærdal, Jan Geir Solheim, at psykososialt arbeid på lang sikt er viktig for innbyggere som rammes. Han peker på erfaringene fra brannen i Lærdal i januar 2014, da mange barn og unge reagerte sterkt, også venner og klassekamerater til dem som var direkte berørt. EU advarer om at Sentral-Europa kan bli rammet av flere skogbranner i dagene som kommer. Brannmannskapene kjemper allerede mot flere branner i Hellas. EU frykter at værforholdene de neste dagene kan gjøre at flere branner oppstår. Tre brannfolk har så langt mistet livet, og det brenner fortsatt i Spania og Frankrike. 1. august i fjor ble den verste kollisjonsdagen i august måned. Frende Forsikring sier at skader for over 60 millioner kroner ble registrert samme dag, og at det var over 2500 personbilskader, mer enn 100 i timen. Fagsjef Roger Ytre Hauge forklarer det med ferietrafikk, tett trafikk og mange små feil. En person omkom i en frontkollisjon mellom et vogntog og en personbil på E16 i Auland i Vestland i natt. Politiet stengte E16 i begge retninger mellom Gudvangtunnelen og Flinjatunnelen. Dette har ført til trøbbel for lokalboende som har dette som vei til arbeid og daglig gjøremål. Trafikken ledes om via Riksvei 7 Hardangervidda. I dag markeres Earth Overshoot Day. WWF, Verdens naturfond, sier at klodens årlige budsjett av fornybare naturressurser er brukt opp for i år. Det innebærer at naturen påvirkes fordi forbruket ligger 73% over økosystemenes fornyingsevne. WWF peker på mer ekstremvær og større usikkerhet for mat, vann og økonomi. Og her er værvarslet. Østlandet og Sørlandet skyer, enkelte regnbyger, lokalt med torden utover ettermiddagen. I Rogaland blir det regn og regnbyger, tidvis også lokal tåke. I Vestland regn og regnbyger, og på Sørlandet kan det bli en del vind. Kysten får tidvis liten kuling. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vær presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Vi er på Metro, klokka den er 11:02, og vi er stasjonen som hver time gir deg ferske nyheter og vær, og som fyller tiden imellom med god og variert musikk. Jeg heter Trond Harald, gjør deg klar for at Tommy Kitten og Elton John etter gyllene tider, sommertider.
4: God sommer.
2: Dette er Radio.

0: Soul Again ifra Atomic Kitten på Radio Metro og gyllene tider før det, sommartider og om ikke lenge, Elton John Can You Feel The Love Tonight
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent
2: Ja!
3: Tuller du? Det veggdyr I senga?
2: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Vi må ut!
3: Vi går!
1: Noen ja skulle man helst vært foruten Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand, får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, I møte med veggedyr, I møte med livet.
4: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.
5: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner, eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafiks lavprisbyggemarked. Mer fiks

Elton John og hans Can You Feel The Love Tonight fra filmen Løvenes konge som kom i 1994. I 1976 så kom ABBA og låta Dancing Queen. ABBA de inviterer nå fans over hele verden til å feire 50-årsjubileet for låta. Den 15. august så skal det arrangeres dansefester i 9 byer, blant annet på ABBA-museet i Stockholm. Låta som kom ut i 76 ble nummer 1 både i Norge og USA, og akkurat nå så har låta passert 2 milliarder avspillinger på Spotify, den første ABBA-låta som har klart det. Dette Ed Sheeran, Shivers på Metro.

Ukens sommerdestinasjon var Hadeland Glassverk. Vinneren får en opplevelsesdag med glassblåsing, lunsj og art splash. Alt til en verdi av 5000 kroner. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Immortal fra Evanescence på Radio Metro og Sam Fender med Olivia Dean da før det Rain Me In og Regn med Lisa Ekdal om ikke lenge, hvem vet?
1: Trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege I timesvis, mens de voksne nyder varme basseng, bastuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt I Kristiansand.
2: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
3: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
4: Kjører du rundt I møkkete bil? Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudsøgda, Trehørningen, Elvrum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge.

Hvem vet, ifra Lisa Ekdal, som du fikk på Radio Metro denne torsdags formiddagen. Klokka den har passert 11:30 med noen få minutter, og om ikke så lenge så skal du få en fin låt ifra Taylor Swift, Blank Space. Rod Stewart venter også på oss med Baby Jane. Og så har vi VoiceOwn da, som gjorde kjempesuksess i 1997 med soundtracket til filmen Mr. Bean, den store katastrofefilmen. Her Picture of You på med.

0: mandag 26. oktober kommer Gavin DeGraw til Oslo, og vi har billetter.
1: This is Gavin DeGraw, and I'll see you at the show.
0: Vil du oppleve mannen bak I Don't Wanna Be? Chariot. Not Over You. Og mange fler. Gå inn I din lydappen og klikk på det gule banneret under Radiometro-logoen for å delta. Gavin DeGraw, live I Oslo. Dette vil du ikke gå glipp av. Konkurransen presenteres av Din Lyd og All Things Live.

0: But you're just a boy.
1: Beyoncé og If I Were a Boy på Radio Metro. Klokken den snart nyheter, eller 12 da. Det blir været også, etter Dire Straits, So Far Away.

0: Radio Metro fra din lyd.
1: Den savnede kvinnen funnet død etter båtulykken utenfor Marstrand i Sverige. Politiet har varslet de pårørende, melder SVT. Svensk politi opplyser at hun funnet i nærheten av der fritidsbåten ble lokalisert. Ulykken skjedde tirsdag kveld da en fritidsbåt kolliderte med et norsk lasteskip. Etter brannen i Krokstadelva sier tidligere ordfører i Lærdal, Jan Geir Solheim, at psykosocialt arbeid på lang sikt viktig for innbyggere som rammes. Han peker på erfaringene fra brannen i Lærdal i januar 2014, da mange barn og unge reagerte sterkt, også venner og klassekamerater til dem som var direkte berørt. EU advarer om at Sentral-Europa kan bli rammet av flere skogbranner i dagene som kommer. Brannmannskapene kjemper allerede mot flere branner i Hellas. EU frykter at værforholdene de neste dagene kan gjøre at flere branner oppstår. Tre brannfolk har så langt mistet livet, og det brenner fortsatt i Spania og Frankrike. 1. august i fjor ble den verste kollisjonsdagen i august måned. Frende Forsikring sier at skader for over 60 millioner kroner ble registrert samme dag, og at det var over 2500 personbilskader, mer enn 100 i timen. Fagsjef Roger Ytre Hauge forklarer det med ferietrafikk, tett trafikk og mange små feil. I dag markeres Earth Overshoot Day. WWF, Verdens naturfond, sier at klodens årlige budsjett av fornybare naturressurser brukt opp for i år. Det innebærer at naturen påvirkes fordi forbruket ligger 73% over økosystemenes fornyingsevne. WWF peker på mer ekstremvær og større usikkerhet for mat, vann og økonomi. Og her værvarselet. Østlandet og Sørlandet skyer, enkelte regnbyger, lokalt med torden utover ettermiddagen. I Rogaland blir det regn og regnbyger, tidvis også lokalt tåke. I Vestland regn og regnbyger, og på Sørlandet kan det bli en del vind. Kysten får tidvis liten kuling. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: På Radio Metro, du har fått ferske nyheter og vær. Jeg heter Trond Harald og synes det veldig hyggelig at du hører på. Om ikke lenge så skal du få både Norah Jones, Savage Garden og Gracie Abrams, men det etter Posturebygget, som synger om sommer i Norge.
4: God sommer!
2: Dette Radio Metro.

Savage Garden og To The Moon And Back på Radio Metro, Metro formiddag. Skal du kjøre E18 mot Oslo denne helgen, så bør du beregne ekstra god tid, melder Statens Vegvesen I en pressemelding. Fra fredag kveld til søndag ettermiddag så ventes det lange køer ved Fornebu-krysset når ny sykkelbro skal løftes på plass. Statens Vegvesen de oppfordrer folk til å la bilen stå, velge en annen rute eller vente til arbeidet ferdig søndag klokka 14, heter det I pressemeldingen.

0: Onsdag 26. oktober kommer Gavin DeGraw til Oslo, og vi har billetter.
1: This is Gavin DeGraw, and I'll see you at the show.
0: Vil du oppleve mannen bak I Don't Wanna Be? Chariot. Not Over You. Og mange flere. Not Over You. Gå inn I din lydappen og klikk på det gule banneret under Radiometro-logoen for å delta. Gavin DeGraw, live I Oslo. Dette vil du ikke gå glipp av. Konkurransen presenteres av Din Lyd og All Things Live.

0: Wonderful World ifra James Morrison på Metro, som snart byr på Orup og Magaluf.
1: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
2: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
3: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookfris til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Dette her, det lyden av Anne-Berits nye megawasher 3000 som knuser en bilrute. Du skulle jo bare vaske bilen, men selgeren mente at en bilsvamp ikke var nok. Du kunne også ha gått til Hjemmafix. Her har vi hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
6: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

Ukens sommerdestinasjon var Hadeland Glassverk. Vinneren får en opplevelsesdag med glassblåsing, lunsj og art splash. Alt til en verdi av 5000 kroner. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

Madonna og hennes Frozen på Radiometro, stasjon for mer variert musikk. Orup på litt siden og Magaluf, og om ikke lenge Tracy Ullman, They Don't Know, etter Dean Lewis, How Do I Say Goodbye? Every morning, there's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

0: 5 fra 2004, skiva som het Songs About Jane, samme plate som inneholdt låta This Love. Du fikk She Will Be Loved på Radio Metro, hvor du snart får Dolly og Kenny også, Islands in the Stream.
1: Du, vi har ingen Kims, vet du hva det betyr?
2: Ingen Kims, ingen knask.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen kveld.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen cardio.
1: Nei.
3: Ingen Kims, ingen kos.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens Joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
6: Joker, den gode naboen.
7: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.
0: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

Dolly Parton og Kenny Rogers, Islands in the Stream, Metro formiddag på Radio Metro. Snart med nyheter etter George Michael og hans Fast Love.

0: Radio Metro fra din lyd.
1: Tre av fem oppgir at de bruker mer på såkalte guilty pleasures enn de ønsker. Privatøkonom Elisabeth Landsverk i Sparebank 1 Østlandet peker på abonnementer, småkjøp og snus som store poster. Ifølge selskapets regnestykke kan slike beløp over tid bli titusenvis av kroner i år. Med 1500 i måneden til aksjefond kan gevinsten vokse kraftig over 20 år. Dansk politi jakter på en sjåfør etter at en etterlyst stjålet varebil skal ha forsøkt å kjøre ned to politibetjenter i Tostrup hovedgate i København i formiddag. Politiet avfyrte skudd etter hendelsen. Føreren kjørte deretter av veien, og de leter nå etter ham i nærområdet. Den savnede kvinnen er funnet død etter båtulykken utenfor Marstrand i Sverige. Politiet har varslet de pårørende, melder SVT. Svensk politi opplyser at hun er funnet i nærheten av der fritidsbåten ble lokalisert. Ulykken skjedde tirsdag kveld da en fritidsbåt kolliderte med et norsk lasteskip. Etter brannen i Krokstadelva sier tidligere ordfører i Lærdal, Jan Geir Solheim, at psykososialt arbeid på lang sikt er viktig for innbyggere som rammes. Han peker på erfaringene fra brannen i Lærdal i januar 2014, da mange barn og unge reagerte sterkt, også venner og klassekamerater til dem som var direkte berørt. EU advarer om at Sentral-Europa kan bli rammet av flere skogbranner i dagene som kommer. Brannmannskapene kjemper allerede mot flere branner i Hellas. EU frykter at værforholdene de neste dagene kan gjøre at flere branner oppstår. Tre brannfolk har så langt mistet livet, og det brenner fortsatt i Spania og Frankrike. Og her er værvarslet. Østlandet og Sørlandet skyer, enkelte regnbyger, lokalt med torden utover ettermiddagen. I Rogaland blir det regn og regnbyger, tidvis også lokalt tåke. I Vestland regn og regnbyger, og på Sørlandet kan det bli en del vind. Kysten får tidvis liten kuling. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vær presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Velkommen tilbake, 1:02. Det er torsdag ettermiddag, og du er på Radio Metro, stasjonen som serverer deg god og variert musikk fra 80-tallet fram til i dag. Plain White Tees og Shania Twain etter Glenn Frey. Her er The Heat Is On.
4: God sommer.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et gressengjemens middagstips. Ukens Joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost for ost.
2: Joker, den gode naboen.
3: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.

0: Mandag 26. oktober kommer Gavin DeGraw til Oslo, og vi har billetter.
1: This is Gavin DeGraw, and I'll see you at the show.
0: Vil du oppleve mannen bak I Don't Wanna Be? Chariot. Not Over You. Og mange flere. Gå inn I din lydappen og klikk på det gule banneret under Radiometro-logoen for å delta. Gavin DeGraw, live I Oslo. Dette vil du ikke gå glipp av. Konkurransen presenteres av Din Lyd og All Things Live.

Escape og Rupert Holmes på Radio Metro. Metro formiddag med mer variert musikk langt ut på ettermiddagen. Klokka den har passert 1:30 med 5 minutter. Roxette klar med Spending My Time.

Ukens sommerdestinasjon var Hadeland Glassverk. Vinneren får en opplevelsesdag med glassblåsing, lunsj og art splash. Alt til en verdi av 5000 kroner. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

One of Us ifra ABBA, skiva The Visitors, som kom i 1981. ABBA, sånn apropos dem, de inviterer fans over hele verden de for å feire 50-årsjubileet for låta Dancing Queen. Den 15. august så arrangeres det dansefester i 9 byer, blant annet på ABBA-museet i Stockholm. Låta, som kom ut i 1976, det 50 år siden, ble nummer 1 blant andre steder, blant Norge og USA. Nå har den passert 2 milliarder avspillinger på Spotify, og det den første ABBA-låta som har klart det. Vi gleder oss!

Go West og We Close Our Eyes på Radio Metro, hvor klokka straks to. Metro ettermiddag og Lars fortsetter. Jeg heter Trond Harald tilbake igjen I morgen. Det håper jeg du også Og du har en fortsatt fin torsdag da, med Annie Lennox på vei til nyheter. Her Why. Ha det!

0: Radio Metro fra din lyd.
1: USA vil lagre opp til 1360 tonn sprengstoff på Rygge flystasjon. Det amerikanske forsvaret har lyst ut et omfattende anbud for å bygge 20 nye underjordiske bunkere, ifølge anbudsdokumenter som Moss Avis har fått innsyn i. Utbyggingen er en del av samarbeidsavtalen mellom Norge og USA investerer rundt 2 milliarder i Østfold. Forsvarer til den drapssiktede mannen i Nærbø på Jæren varsler anmeldelser mot personer som sprer rykter på sosiale medier. Mannen nekter vold etter at kjæresten ble erklært død søndag. Forsvareren sier han tar skjermbilder, vil anmelde falske påstander og kritiserer manglende kontroll. 3 av 5 oppgir at de bruker mer på såkalte guilty pleasures enn de ønsker. Privatøkonom Elisabeth Landsverk i Sparebank 1 Østlandet peker på abonnementer, småkjøp og snus som store poster. Ifølge selskapets regnestykke kan slike beløp over tid bli titusenvis av kroner i året. Med 1500 i måneden til aksjefond kan gevinsten vokse kraftig over 20 år. Dansk politi jakter på en sjåfør etter at en etterlyst stjålet varebil skal ha forsøkt å kjøre ned 2 politibetjenter i Tostrup hovedgate i København i formiddag. Politiet avfyrte skudd etter hendelsen. Føreren kjørte deretter av veien, og de leter nå etter ham i nærområdet. Donald Trump sier han har oppfordret Storbritannias nye statsminister til å åpne for mer oljeutvinning i Nordsjøen. Han mener Storbritannia har egne oljeressurser og ikke trenger å betale Norge mer enn nødvendig. Ifølge The Guardian diskuteres blant annet området Rosebank. Og her er værvarselet. Østlandet og Sørlandet skyer, enkelte regnbyger, lokalt med torden utover ettermiddagen. I Rogaland blir det regn og regnbyger, tidvis også lokal tåke. I Vestland regn og regnbyger, og på Sørlandet kan det bli en del vind. Kysten får tidvis liten kuling. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: God ettermiddag og god torsdag. Nå er det bare en dag igjen, så er det helg. Ja, ja, så er det august, og da vi får ta med oss det. Jeg har lyst til å begynne med en sang som vanligvis passer best veldig tidlig om morgenen, men til deg som har sovet lenge. Her er Al Jarreau, en av mine favoritter. Dette er Morning på Metro.
4: God sommer.
2: Dette er Radio Metro.

Lene Marlin som ble oppdaget sommeren 1997 da hun spilte inn noen låter i NRK-studiene oppe i Tromsø. Tenk, hun har skrevet låter for Rihanna også, så fantastisk flink. Blitt 45 år nå, og før det Al Jarreau, som fikk god hjelp av David Foster og Jeff Porcaro fra Toto. Ja, vi starter med to kremlåter, og jeg skal fortelle deg hva du skal gjøre for å bli litt rikere neste uke, men det blir etter Fool's Garden, men før disse tre.

Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens Joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
2: Joker, den gode naboen. Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rox. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: kvart over to. Det en deilig torsdag. Nå det altså ikke lenge til august, men det heller ikke lenge til mamba. Neida, Stian, i Metromorgen, hva skjer på mamba?
1: På mandag så vi igjen klare til å teste lykken.
2: Lykketallet.
1: Ja, lykketallet tilbake med nye muligheter til å vinne 10 000 kroner, som for eksempel Line gjorde.
3: 10 000 kroner!
4: Du kødder!
3: Nei, dette
4: Fy fader, du kødder med meg!
1: Og vi fortsetter vi slapp før sommeren. Det bare å sjekke ut radiometer.no for å se hvilket tall som ledige. Ole Bjørn har jo klart det. Dag har vunnet. Tony valgte riktig tall. Også Trond og Erik i løpet av det siste året. Nå det kanskje din tur da. Vi i gang igjen mandag 3. august. Bare melde seg på. Kodeordet lykke. Det sender du på sms til 2030.
2: Lykketallet. 7:30 på Radiometro.

0: go.
1: Mandag 26. oktober kommer Gavin DeGraw til Oslo, og vi har billetter.
2: This is Gavin DeGraw, and I'll see you at the show.
1: Vil du oppleve mannen bak I Don't Wanna Be? Oh, Chariot. Not Over You. Og mange flere. Gå inn I din lydappen og klikk på det gule banneret under Radiometro-logoen for å delta. Gavin DeGraw, live I Oslo. Dette vil du ikke gå glipp av. Konkurransen presenteres av Din Lyd og All Things Live.

0: Nelly og Kelly. Kelly Rowland sammen med Nelly litt over halv tre. God ettermiddag, jeg er Lars. Og så skal vi bare da avslutte både uka og måneden i morgen. En dag til så er vi ferdig med juli, og vi begynner med august på lørdag. Er ikke det greit da? Jo da, sommeren fortsetter, vet du. Med Texas blant annet.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på Gif rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: IKEA kunderadio.
4: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penga hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
1: Din lyd.

Texas, som egentlig fra Skottland. Du hører på Metro, jeg Lars. Klokka litt over halv tre. God torsdag ettermiddag, da. Ja, nå ikke lenge til august, men jeg var inne og kikket litt på historiske opplevelser, eller hendelser egentlig i landet vårt, og så kom jeg over en sak som skjedde akkurat i dag for nøyaktig 20 år siden, og for alle i Vågåmo så vil jeg tro at dette veldig enkelt å huske. Det kom altså 200 millimeter regn i løpet av 2 timer i Vågåmo, og dette utløste ras. Hus og eiendommer ble delvis begravd, og riksveien ble ødelagt, og ja, det nok flere av dere som sannsynligvis både kanskje husker og opplevde dette her. Nå har jeg sjekket yr i dag, da, og det kan komme litt regn i kveld, men ikke mer enn 1,6 millimeter. Det da vesentlig bedre. Men det ikke rart å tenke på at det 20 år siden? Jo, det det. Alright, her Van the Man, Van Morrison, med Days Like

Ukens sommerdestinasjon var Hadeland Glassverk. Vinneren får en opplevelsesdag med glassblåsing, lunsj og art splash. Alt til en verdi av 5000 kroner. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: was just like a song when we were young.
1: God sommer med Tro.

0: Phil Collins fra 1985 fra plata No Jacket Required. Det plata si, den helt fantastisk, og gjennom hele dette albumet så bruker han det som kalles for gated reverb drums. Det det du hører i bakgrunnen her. Ikke sant? Ja. Det rett og slett en romklangeffekt der etterklangen ikke får tone naturlig ut, og han bruker den særlig her. Ikke sant? In the air tonight. Ja, ja. Det var bare en liten oppdatering på trommene til Phil Collins. Du skal få Maria Redondo og Roxy Music før nyhetene klokka tre.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
1: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
2: Trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege i timesvis, mens de voksne nyter varme basseng, bastuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt i Kristiansand.

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: Anmeldelser for grov vold blant unge i Oslo har økt i første halvår i år, samtidig som annen ungdomskriminalitet går ned. Politimester Ida Melbo Øystese sier at anmeldelsene for grov vold har doblet seg. Hun peker på vold som handelsvare på nett, noe som kan gjøre det lettere å få vold utført i offentlige rom. Norges Bank avslår hærsjef Lars S. Lerviks anmodning om å utgi en minnemynt i forbindelse med hærens 400-årsjubileum i 2028. Avslaget fremgår av et brev til Forsvaret som NRK har fått innsyn i. Norges Bank viser til endrede retningslinjer etter at i mars år ble besluttet å ikke lenger utgi sirkulasjonsmynt med spesialpreg. USA vil lagre opp til 1360 tonn sprengstoff på Rygge flystasjon. Det amerikanske forsvaret har lyst ut et omfattende anbud for å bygge 20 nye underjordiske bunkere, ifølge anbudsdokumenter som Moss Avis har fått innsyn i. Utbyggingen er en del av samarbeidsavtalen mellom Norge og USA investerer rundt 2 milliarder i Østfold. Forsvarer til den drapssiktede mannen i Nærbø på Jæren varsler anmeldelser mot personer som sprer rykter på sosiale medier. Mannen nekter vold etter at kjæresten ble erklært død søndag. Forsvareren sier han tar skjermbilder, vil anmelde falske påstander og kritiserer manglende kontroll. 3 av 5 oppgir at de bruker mer på såkalte guilty pleasures enn de ønsker. Privatøkonom Elisabeth Landsverk i Sparebank 1 Østlandet peker på abonnementer, småkjøp og snus som store poster. Ifølge selskapets regnestykke kan slike beløp over tid bli titusenvis av kroner i året. Med 1500 i måneden til aksjefond kan gevinsten vokse kraftig over 20 år. Og her er værvarselet. Østlandet og Sørlandet skyer, enkelte regnbyger, lokalt med torden utover ettermiddagen. I Rogaland blir det regn og regnbyger, tidvis også lokal tåke. I Vestland regn og regnbyger, og på Sørlandet kan det bli en del vind. Kysten får tidvis liten kuling. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: God torsdag ettermiddag, nest siste dagen i juli. I dag er det mye nedbør i Metroland altså. Lyn og torden og greier. Hutte meg tur. Men det er mye pent også, innimellom. Det får vi glede oss over. Men Matthew Morrison synger Summer Rain, som er bare. Radio Metro.
4: God sommer.
2: Dette

er vakkert. Stemmen til Morten Harket er sjelden fin Lifelines på Radiometro. Etter Matthew Morrisons Summer Rain. Hyggelig at du hører på. Litt over tre. Det så mye fint vær nedover i rundt Middelhavet. Det for eksempel 39 grader i Roma. 35 grader i Monaco, men der det dyrt da. 36 grader i Madrid. Aten har 32 grader, 25 grader i Paris. Og heldigvis så det 22 grader og regn i Moskva, det fortjener dem. En krasfaren steinbu med Hellbillies, det fortjener du. Og disse tre, før halv fire.

0: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista, og litt til.
1: Pappa, du kjører litt for fort nå.
2: Ja, alle ligger vel litt over.
1: Nei, det er faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå er det et mindretall som bryter dem.
2: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
1: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare er litt over. Det er fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
3: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens vegvesen.
4: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks

Fra Helbili så krasfaren Steinbu. Det her Steinbu som så vidt henger sammen, altså. Bare for å si det. Litt over tre, du hører på Radio Metro. Skulle vi tatt en tur til Tyskland, hva synes du? Ja. Ja, vi må snakke litt om folkevogne bobla. Ja, altså den gamle typen, ikke den du kan kjøpe i butikken i dag, men den gamle bobla som man sluttet å produsere i Europa i 1978. Alle har nesten vært innom en boble en eller annen gang i livet, i alle fall de som har levd litt. Ja da, og, men etter at produksjonen av dette her ble stoppet i Tyskland, så dro man til Mexico. Ja da, for der bygde man folkevognbobler på lisens, helt frem til akkurat i dag, tilbake i 2003. 30. juli 2003, da var det slutt på den gamle bobla over hele verden. Ja, bare en liten milepæl sånn for deg som interessert i det. Men til alle oss andre, gi blaffen, hør på radio, Morgan Wallen, Tate McRae. She's

Ukens sommerdestinasjon var Hadeland Glassverk. Vinneren får en opplevelsesdag med glassblåsing, lunsj og art splash. Alt til en verdi av 5000 kroner. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Meatloaf sammen med Marion Ravn litt over halv fire. God ettermiddag, jeg er Lars, og på mandag starter Stian med lykketall igjen. Og det kan du være med på å vinne 10 000 kroner. Da må du sende en sms med kodord lykke til 2030, og håpe at det er lykke for deg. Endless Summer Nights er lykke for meg. Du skal få Richard Marx ganske straks på Metro.
1: Trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege i timesvis, mens de voksne nyter varme basseng, badstuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og er du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt i Kristiansand.
2: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.

Endless Summer Nights på Radiometro med Richard Marx. God ettermiddag, jeg er Lars, jeg ser på NRK. Sine nettsider, ja, jeg på internett, skjønner du, at Tuya-hekker nå bør kontrolleres, fordi det så innmari brennbart. Har du sett en Tuya-hekk som går opp I fyr og flamme? Den er full av en eller annen sånn olje, naturlig olje, som gjør at den brenner når den tørr. Å, herlighet, det går fort, altså. Og med alle de brandene vi har hatt, ikke bare I Norge, men I hele Europa, så bør man kanskje begynne å ta litt ansvar, da. Men hva skal man gjøre? Tuya-hekken som vokser så fort og blir så fin, og kan bruke I stedet for et gjære, jeg vet ikke. Men den jo ikke en naturlig del av norsk fauna da, men den kanskje blitt det nå. I wanna be the only one. Her Eternal og BB Winans.

0: Mandag 26. oktober kommer Gavin DeGraw til Oslo, og vi har billetter.
1: This is Gavin DeGraw, and I'll see you at the show.
0: Vil du oppleve mannen bak I Don't Wanna Be? Oh, Chariot. Chariot. Not over you. Og mange flere. Gå inn I din lydappen og klikk på det gule banneret under Radio Metro-logoen for å

0: Aruba, Jamaica, The Beach Boys, Kokomo på Radio Metro. God torsdag ettermiddag. Og det er en fin, fin torsdag, og vet du hvorfor den spesielt fin I dag? Fordi 30. juli FNs internasjonale vennskapsdag. Ja, kanskje du skal ringe til en venn du ikke har snakket med på lenge? Ideen til FN da. Jeg leser fra NRK her at vennskap mellom folk, land, kulturer og individer kan inspirere til fredsarbeid og bygge broer mellom samfunn, og hvis man ikke trenger å løfte det helt opp dit da. Men bare ta det på et sånt personlig plan, så jo det mer enn bra nok, ikke sant? Ja. Så det kan du ha I bakhodet når du planlegger resten av ettermiddagen og kvelden din. Kanskje du skal hive et ekstra kjøttstykke på grillen I dag? Mens du gjør det, så skal du få Craig David, som venn med Sting. Og så det vennene I Cool and the Gang før nyhetene klokka fire på Metro. Hyggelig, ja.
1: Kjører du rundt I møkkete bil?
2: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudsøgda, Trehørningen, Elvrum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge.

0: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens Joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost tål ost.
3: Joker, den gode naboen.
4: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke kosteskjorta.

0: Radio Metro fra din lyd.
1: Meteorologisk institutt melder om fare for tordenvær med mye lyn på Østlandet og i deler av Agder frem til midnatt i kveld. Gult farevarsel er utstedt for deler av Agder der faren avtar i løpet av kvelden. På resten av Østlandet vedvarer risikoen til natt til lørdag. Lyn kan antenne tørr vegetasjon. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han er bekymret for FIFAs planer om å selge deler av VM-produktet. Han viser til kritikk fra europeiske idrettsmyndigheter. Støre sier fotballen tilhører folk og at penger ikke må avgjøre alt. Norges fotballforbund skal delta i et hastemøte i UEFA før fristen 19. september. Anmeldelser for grov vold blant unge i Oslo har økt i første halvår i år, samtidig som annen ungdomskriminalitet går ned. Politimester Ida Melbo Øystese sier at anmeldelsene for grov vold har doblet seg. Hun peker på vold som handelsvare på nett, noe som kan gjøre det lettere å få vold utført i offentlig rom. Kriminalomsorgsdirektoratet avslår benådning for tre menn dømt for voldtekter etter at minstestraffen ble fjernet i fjor. Ifølge Rett24 har Høyesterett i flere saker lagt nytt straffenivå vesentlig lavere. KDI mener det er vanskelig å anslå hvilken straff retten ville gitt, og viser til lovbruddets alvor. Forsvarerne varsler videre klage til departementet. USA vil lagre opp til 1360 tonn sprengstoff på Rygge flystasjon. Det amerikanske forsvaret har lyst ut et omfattende anbud for å bygge 20 nye underjordiske bunkere, ifølge anbudsdokumenter som Moss Avis har fått innsyn i. Utbyggingen er en del av samarbeidsavtalen mellom Norge og USA investerer rundt 2 milliarder i Østfold. Og her er værvarselet. Østlandet og Sørlandet skyer, enkelte regnbyger, lokalt med torden utover ettermiddagen. I Rogaland blir det regn og regnbyger, tidvis også lokalt tåke. I Vestland regn og regnbyger, og på Sørlandet kan det bli en del vind. Kysten får tidvis liten kuling. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Hei på deg, en god ettermiddag. Ja, ja, hvordan har det gått da? Hvis du var tilbake igjen i arbeid etter en lang ferie og nærmer seg fredagen, kanskje det ekstra deilig. Ja, ja. Eller du gruer deg litt, for på mandag, da begynner det. Ja, vi begynner med gyllene tider.
0: God sommer.
2: Dette er Radio Metro.

Donkeyboy fra Drammen med Sometimes etter gyllene tider når vi två blir en pangstart på denne timen på Metro. Har du sett Odysseen ennå? Nei? Christopher Nolans store film. Jeg kan fortelle deg hvor du kan se den på det opprinnelige lærrettet, altså det svære IMAX-lærrettet. Men det blir etter Gabrielle som synger om at det kan være vanskelig for mange. Du skal få Out of Reach, og så disse tre.

0: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
1: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
5: Power Rock Hit Radio.
6: This is Heart.
5: Heart.

Gabrielle med Out of Reach på Radio Metro, og dessverre så det Out of Reach for veldig mange å se Odysseen, altså storfilmen til Christopher Nolan, som vi jo må gratulere med dagen I dag. Han fyller nemlig 56 år I dag. Vel, veldig mange har lyst til å se filmen som da spilt inn I det som heter IMAX, og det rett og slett bare en kjempediger, et kjempedigert lærrett, og så det helt spesielle maskiner som filmer da, for da får du liksom kommet rett inn I filmen. Problemet I Norge at det bare finnes en ekte IMAX kino, og den ligger på Storo I Oslo, men for all del, det ikke sikkert det så farlig, selv om ideen om at den skal vises på et stort lerret sikkert har en god forklaring, at den blir enda sterkere opplevelse, men for all del. For all del. I dag det for veldig mange en fin kinodag, fordi det mye dårlig vær rundt omkring I landet vårt.

0: søndag 26. oktober kommer Gavin DeGraw til Oslo, og vi har billetter.
1: This is Gavin DeGraw, and I'll see you at the show.
0: Vil du oppleve mannen bak I Don't Wanna Be? Oh, Chariot. Not Over You. Og mange fler. Gå inn I din lydappen og klikk på det gule banneret under Radiometro-logoen for å delta. Gavin DeGraw, live I Oslo. Dette vil du ikke gå glipp av. Konkurransen presenteres av Din Lyd og All Things Live.

0: James Morrison har fått med seg Jessie J på låta Up etter Benson Boone, Madonna og Lady Gaga. Det mye fin musikk her i dag, apropos Up. En venn av meg sa forleden, jeg trenger ikke vekkeklokke lenger, for hver morgen konkurrerer ryggen, blæra og knærne mine om hvem som klarer å vekke meg først. Kjenner du deg igjen? Ja da, det en idyll du skal få postkir å bygge på Metro straks.
1: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Pappa, du kjører litt for fort nå.
5: Ja, alle ligger vel litt over.
4: Nei, det er faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene. Så nå er det et mindretall som bryter dem.
5: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
4: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare er litt over. Det er fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
6: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.

Ukens sommerdestinasjon var Hadeland Glassverk. Vinneren får en opplevelsesdag med glassblåsing, lunsj og art splash. Alt til en verdi av 5000 kroner. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag

0: Coldplay med The Hardest Part. Ja, hvis vi skal snakke om slanking da, og The Hardest Part selvfølgelig å ikke spise alt det gode, ikke sant? I går tror jeg spiste 2 kroneis, ja, fordi vi har det i fryseren. Ja, ikke sant? Og så var det en eller annen i familien her som kjøpte popcorn forleden, og da må jo det spises opp. Ja, ikke fordi jeg har spesielt lyst, men fordi jeg ikke klarer å la være. Eller som en venn av meg sa forleden, favorittuttrykket mitt om dagen, det synd han ikke spiser mer salat. Nettopp, der har vi det. Kylie Minogue og 3T, og så er det nyheter når klokka blir 5.
1: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
2: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista, og litt til.
3: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
4: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
3: Men bakevarene jo rykende ferske.
4: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
3: Åh, nystekte vinebrød.
4: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
3: Nå snakker vi.
4: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
5: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
6: Take it cheesy.

0: Dette god ettermiddag på Radio L.
1: Riktig god ettermiddag. Mitt navn Trond-Erik Løsland. På rommet vi skal svære der denne torsdagen nå, så blir det god ettermiddag. Klokka 18 så skal vi få et gjenhør av et tidligere sendt pop-hits. Og klokka 19 blir det som vanlig god variert country I programmet God Country. Og klokka 20 skal jeg få tidligere sendt Viseloftet sammen med Dag Ellefsen. Og klokka 21 det jo som vanlig Øygaards høydepunkt, det jo nemlig Radio Bingo. Og cirka 22.15 så skal jeg få litt musikk og reviser, før vi skal få litt god variert musikk I programmet Mot Midnatt. Men aller først så skal jeg få lov til å høre Heidi Solheim med Gave.

0: Du lytter på God ettermiddag med Trond Erik på Radio L.
1: Som vanlig så har jeg tatt turen innom yr.no-tur for å se på været. Og det første som møter meg jo en oransje trekant med fare for skogbrann. Og det det jo, for det jo veldig tørt. Og så det meldt, det har vært litt tidligere da, litt torden og litt sånn, men det skal kanskje fortsette litt utover ettermiddagen. Men temperaturen I dag har ligget på rundt 24 grader, og vinden har blåst med snø 4 sekundmeter. I morgen så ser det ut at vi kan få knallvær. Det meldt stor sol hele dagen. Temperaturer på rundt 23 grader. Vinden skal blåse med snø 5 sekundmeter. Lørdag ser det ut at det blir litt mer overskyet utover ettermiddagen, men temperaturen skal ligge alligevel på over 20 grader. Vinden skal blåse med cirka 4 sekundmeter. Søndagen ser ut at vi kan få en ganske god og fin dag med mye sol, og temperaturen de skal ligge på rundt 20 grader. Vinden skal opp I 6 sekundmeter, så det ikke rare greiene. Men I hvert fall husk på dette med skogbrannfare, for det forferdelig tørt ute nå. Men nå skal vi nettopp høre A-ha med nettopp First Fire.

0: Ja, torsdag er kvelden.
1: Det er det. Det er ukas høydepunkt, det er bare så det er sagt.
0: Ja, du er klar, du?
1: Ja, jeg har aldri vært klar.
0: Nei, for du vet, hun som skal være med, vet du, hun har aldri gjort det før.
1: Å, stakkars, hun har gått glipp av noe. Aldri gjort det før.
0: Nei, aldri. Hun har gått glipp av noe virkelig stort. Ja, for du har husket å kjøpe...
1: Ja, jeg gjorde det i går.
0: Ja, for du vet, ellers så blir det ikke noe.
1: Nei, men jeg kjøpte to bingo-blokker til hver.
0: Sørg for en vellykket torsdagskveld. Spill Radio Bingo på Radio L hver torsdag klokka 21.
2: Som vanlig så har jeg da fått noen pressmeldinger her, og jeg har fått den her fra Frende Forsikring. Og her står det, 1. august, mer enn 100 bilskader i timen. Fredag 1. august var den verste kollisjonsdagen i august i fjor. Da krasjet vi for 60 millioner kroner. Det er voldsomme tall, men dessverre helt som forventet. Noen bulker seg hjem fra ferie, mens andre tar helgen og ser en sommerfri. Det er økt trafikk på veiene, sier fagsjef i motor i Frende Forsikring, Roger Ytre Hauge. Hoder i feriemodus. Kollisjonstallene fra Finans Norge viser at det ble registrert hele 44.976 skader med personbil i august i fjor. Flest skader var det 1. august med 2520. Nederst var 15. august med 1936 skader. Begge disse datoene var fredag i 2025. Det stemte helt med våre tall. Dette var også noen av de verste augustdagene hos oss i fjor. Det kan virke som en del hadde hodet litt i feriemodus. Det går ikke alltid like bra, sier Ytre Hauge. Små smeller koster millioner. Mange tenker på kollisjoner som store og dramatiske hendelser. Men mye av dette er helt vanlige hverdagssmeller. Problemet er at moderne biler er fulle av teknologi, sensor og kameraer, sier han. Det gjør selv at små bulking kan bli spinnvilt dyrt, sier Ytre Hauge. Det skjer oftest på kollisjonsdagen. En nærmere titt på tallene viser at det i stor grad handler om klassiske uoppmerksomhetsskader. På de to verste kollisjonsdagene i august i fjor var det 651 påkjørte parkerte kjøretøy, 587 påkjørsler bakfra og 446 ryggeskader. Det tyder på dårlig tid, manglende oppmerksomhet og at mange biler på de samme stedene samtidig. Da er det fort gjort å ligge litt for tett på bilen foran. Rygge litt for raskt, eller miste fokus et øyeblikk, sier Ytre Hauge. Flere årsaker. Han mener det er flere årsaker til akkurat det disse dagene peker seg ut. Mange har kjørt langt for å komme hjem og er sliten. Andre skal tilbake på jobb og omstille seg etter flere uker fri. Samtidig nærmer skolestart og studiestart seg, og flere kjører i områder de ikke kjenner så godt. Alt dette øker risikoen for ulykker, sier Roger Ytre Hauge i Frende Forsikring. Og så har de noen tips her helt til slutt. Slik kjører du trygt når det er mange på veiene. Beregn litt mer tid enn du tror du trenger. Hold ekstra avstand til bilen foran. Ta pauser hvis du kjører langt. Og vær oppmerksom på parkeringsplasser og ved rygging. Husk at trafikken blir tettere jo nærmere hverdagen vi kommer. Så ja, det har du noe å tenke på, for det å holde avstand til bilen foran, den ser jeg det er veldig mange som ikke tenker på. Jeg ser for eksempel sånn som på E18, og de ligger 100, og du ligger nesten helt opp i ræva, holdt det på bilen foran. Så skal det ikke så mye til før det smeller. Så husk avstand og følg med. Men nå skal vi få litt musikk, og vi skal få høre Julespin med 70- og 80-tallet. Det var da de kunne lage bil.

0: Neida, det er ikke Radio Lux det her snakk om, men det er Radio L sin nettradio. Den kan du finne hvis du går inn på vår hjemmeside, radio-l.no. Der finner du en link som heter webradio. Den kan du jo legge som favoritt på din mobiltelefon, iPad eller på din PC. Og husk at det er fullt mulig å spille radiobingo via nettradio.
1: Jeg har fått en pressmelding her fra Anima. Tusenvis tar pause fra McDonalds til kyllingene får mer plass. Tusenvis av nordmenn har gitt et løfte om å ta en pause fra McDonalds frem til kjeden gir kyllingene mer plass. I dag lever det som blir McDonalds nuggets så tett som opp til 18 fugler som deler en kvadratmeter. Det gir dem mindre plass enn et A4-ark hver. Løftet på imleavingit.no er et brev til McDonalds, signert en tidligere kunde. Der står det, kyllingene kan ikke vente lenger. Vis at dere tar dyrevelferd på alvor. Og frem til 9. august vises kampanjen på til sammen over 2000 annonseflater over hele landet. Folk er ikke sinte på de ansatte, de er skuffet over ledelsen. Når tusenvis av kunder sier de heller vil spise et annet sted, bør McDonalds lytte, sier Niklas Fjellberg, administrerende direktør i Anima. Jeg visste rett og slett ikke hvor ille kyllingene faktisk har det, eller at McDonalds velger ikke gjøre noe med det. Nå vet jeg, og da måtte jeg gjøre noe. En pause til McDonalds tar ansvaret og gir dyrene mer plass. Var et enkelt valg, sier Lena Heide Brennad Halden på 47. Store norske kjeder har allerede forpliktet seg. Flere av Norges største bedrifter, blant dem Rema 1000, Scandic Hotels, Circle K, Max Burger har forpliktet seg til European Chicken Commitment, en minimumstandard som gir kyllingene mer plass og forbyr bruk av turbokylling. McDonald's har på sin side skjøvet ansvaret over på leverandørene. McDonald's omsetter for nær 4 milliarder, men vil ikke gi en kylling plassen til et A4-ark. Rema 1000 og Circle K har fått det til. Måten kyllingen lever på. Et valg McDonalds tar hver eneste dag, sier Fjellberg. Pausen er ikke en boykott. Vi ber ikke folk love å aldri spise der igjen. Vi ber dem ta en pause. Den dagen McDonalds forplikter seg, er kundene tilbake, sier Fjellberg. Og så står det litt bakgrunnsinformasjon her, og norske minstekrav tillater opp til 36 kilo kylling per kvadratmeter. Den internasjonale velferdsstanden European Chicken Commitment setter grensen på 30 kilo, og krever i tillegg saktevoksende raser med bedre helse. Ifølge EFSA, og EUs matmyndighet reduserer lavere dyretetthet kjente velferdsrisikoer betydelig. Så ja, dette, når andre får det til, så er det ikke noen grunn til at ikke du får det til. Så her har kanskje noen og enhver noe å lære. Men vi skal få litt musikk igjen, og vi skal få høre Vaselina Bilopphøggers med Skinnmagre høner.

0: lytter til Radio L.
1: Vi har fått noen pressmeldinger fra FN Forsikring, og her står det 9 av 10 båtførere har null kontroll på de nye reglene. I starten av 2026 ble bøtesatsene på sjøen mangedoblet, men det det nesten ingen som har fått med seg. Båtfolket kan få seg en skikkelig sjokkbot i sommer. Boten for å kjøre over fartsgrensa har økt fra 1500 til 5000 kroner. Økningen ble innført 1. januar i år, og det var første gang på 24 år at satsene steg. På tide, sier fagsjef i båt i Frendeforsikring Edmund Wold Gaulen. Den ferske undersøkelsen som Norstat har gjort for Frende viser at 52% ikke vet at det kommer nye bøtesatser. 39% vet at bøtene har økt, men aner ikke hva de nye satsene 8% har full kontroll på de nye bøtesatsene. Vanskelig å vite hvor fort du kan kjøre. Samtidig viser undersøkelsen at rundt halvparten synes det krevende å vite hvilken fartsgrense som gjelder på sjøen. 48% har full kontroll på fartsgrensen. 26% aner ikke hva fartsgrensen der de kjører. Og 26% er usikre og synes det vanskelig å vite hva fartsgrensen Når en av to enten usikre eller ikke vet hva fartsgrensen det et problem. Alle som kjører en båt bør kjenne reglene der de ferdes, sier Wold Gaulen. Reglene kan endre seg fra kommune til kommune. En av utfordringene at ansvaret for fartsgrenser delt. Kystverket fastsetter fartsgrenser i de statlige fartsledene, mens kommunen kan innføre egne fartsgrenser for fritidsbåter i sine sjøområder. Det betyr at reglene kan endre seg når du passerer en kommunegrense. Du kan bruke appen Båtfart som et hjelpemiddel, men den tar forbehold om at kommunene kan ha egne regler som ikke står oppført i appen. Som båtfører det ditt ansvar å undersøke hva som gjelder. Og den informasjonen ikke alltid lett å finne, sier Wold Gaulen. Sjekk derfor med kommunen der du ferdes. Og det aller viktigste å ta hensyn til omgivelsene. Ha god tid og nyt tiden på båten, sier han. Husk regelen om maks 5 knop innenfor 50 meter fra steder der folk bader. Og så har de skrevet videre her, dette de nye bøtesatsene i 2026. For ung eller mangel på pålagt båtførerprøve har økt fra 500 til 1500 til 5000 kroner. Og så har han økt til 7500 for båt som krever høyhastighetsbevis. Kjøring over fartsgrensa har økt fra 1500 til 5000 kroner. Manglende bruk av vest per person økt fra 500 til 900 kroner. Og manglende eller mangelfulle lanterner har økt fra 2500 til 5000 og 4000. Felles bot har maksgrensa økt fra 5000 til 15000 kroner. Og subsidiert fengselsstraff for hver 1000 kroner i forenklet forelegg omregnes det til en dag i fengsel. Det beste jo å unngå fengsel, for hvis du bare betaler bota, så går det ikke ut over noen ting, men hvis du sitter i fengsel, så har du noe som sitter permanent på rullebladet ditt, og det aldri noe god idé. Hvis du skal for eksempel ut og reise til land som for eksempel USA, eller Australia, eller flere andre land. Men nå skal vi få litt musikk igjen, og vi skal få høre Vassengutan med Båtfolk.

0: noe så kjedelig som en torsdag. Nei, det går ikke an.
1: Ikke noe på TV.
0: Skal han gå ut, så koster det. Det koster i hvert fall med det hvite ut av øynene, det er i hvert fall sikkert.
1: Og dessuten så har jeg ikke noe lyst til å gå ut. Jeg har heller lyst til å sitte her i stua og slappe av.
0: Men du, verden, hvor kjedelig det er. Åh, det er så kjedelig.
1: Kanskje det står noe her i avisa? Kan vi se.
0: Oversikt, Radio L. Magasinet, har vi sett. Radio Bingo. Radio Bingo? Nei, jeg har glemt Radio Bingo.

0: Ja, jeg rakk det akkurat.
1: Har du tenkt å spille radiobingo på Radio L? Her en oversikt over hvor du får kjøpt Radio Ls bingobonger. I Lillesand, Kiwi Ole Olsen, Kiwi Borkedalen, YX 7-Eleven Gaupmyr, Storkiosken Mix i Lillesand, Ekstra Tingsaker, Matkroken Lillesand, Rema 1000 og Kiwi Tingsaker. På Birkeland, Ekstra Birkeland, YX Birkeland, på Tveit, Joker Tveit. I Høvåg, Matkroken, Indre Årsnes. I Grimstad, Joker Humbersund og Joker Holvika. Og selvfølgelig får du kjøpt Radio Ls bingohefter her på Radio L.
2: Ja, i dag er det jo torsdag, og torsdag spiller vi jo bingo her på Radio L. Du hørte her i siste dingel og hendet for kjøp bonger hen, så det bare løv å kjøpe, så det med oss klokka 21 kveld. For kveld spiller vi om en pott på 28 000, og det kan være gode penger å få med seg, spesielt nå etter ferien, for mange eller noen som begynner på ferien. Men i hvert fall, løv å kjøpe, så det med oss klokka 21 kveld. Og den siste tiden har jeg tenkt som vanlig å spille litt musikk for dere, og jeg har fått PC-en til å lage en god liste her med litt forskjellig musikk. Vi skal blant annet få høre Ivar Skipervold, Arli Karlsen, men aller først skal vi få lov til å høre Roy Hall med See You Later, Alligator, og der må han riktig fin ettermiddag videre.

0: Ja, jeg rakk det akkurat.
1: Har du tenkt å spille radiobingo på Radio L? Her er en oversikt over hvor du får kjøpt Radio Ls bingobonger. I Lillesand, Kiwi Ole Olsen, Kiwi Borkedalen, YX 7-11 Gaupmyr, Storkiosken Mix i Lillesand, Ekstra Tingsaker, Matkroken Lillesand, Rema 1000 og Kiwi Tingsaker. På Birkeland, Ekstra Birkeland, YX Birkeland, på Tveit, Joker Tveit. I Høvåg, Matkroken, Indre Årsnes. I Grimstad, Joker, Humbersund og Joker Holvika. Og selvfølgelig får du kjøpt Radio Ls bingohefter her på Radio L.

0: Klokka den passerte just 18.00. Vi skal nå få et gjenhør av et tidligere sendt på Pits.
1: Velkommen til Pop Hits, programmet hvor jeg skal servere dere populære låter fra 70-tallet. La oss komme I gang med Creedence.

Det var Creedence Clearwater Revival, og de fikk navnet sitt I 1967. De oppkalt etter en venn av Tom Fogerty og et lokalt øl som ble kalt Clearwater. Denne gruppa her var jo ganske politiske. De var på topp da det skjedde mye I amerikansk historie. Vietnamkrigen, Nixon ble president I 68, og da skrev John Fogerty blant annet Bad Moon Rising. Og den her Have You Ever Seen The Rain, som vi nettopp hørte, den kom I 1971, året før gruppa ble oppløst. Men nå skal vi over til en helt annen musikksjanger. Manhattan Transfer hadde denne landeplagen på 70-tallet.

Manhattan Transfer. Hvem husker vel ikke musikalen Hair, om den dansens gutten som ble med I en hippie-gjeng, der han I et døgn får føle den frie kjærligheten og rusen. Peace, love and harmony. Det sylskarpe tekster, pasifistiske tekster. Men oppstyret var vel mer på grunn av alle nakenscenen, og da musikalen ble satt opp på den nasjonale scenen I 1970, ble det ikke mindre bråk. Og I 1979 ble musikalen til film.

Jackson 5 var den første familiegruppa som ble superstjerner. Mye takket være for sangeren, yngstemann Michael. Musikken til å begynne med var mer sånn pop-soul, men etter hvert så kastet de seg på disco-bølgen midt på 70-tallet. Og jeg har lyst til å ta en låt som ikke direkte var en pop-hit, selv om den lå som nummer to på listene I USA. Men Jackson 5 var allikevel en landeplage opp gjennom hele 70-årene. Her skal vi få høre Mama's Pearl.

Så var Jackson 5 med Michael Jackson i front. For de som eldre og kanskje mer bevandret i musikken, kan jeg vel si, så var nok Elton John et sterkt navn. Fra ham kom det jo hit etter hit etter hit. Sånn som denne her.

Nå skal jeg spille en skikkelig landeplage. Og det kanskje ikke så mange som husker han som synger her. Men den singelbladet kjøpte den gangen, og vi spilte den alltid når vi hadde fest. Da vi hadde pyntet oss med korfløysbukser og vasket håret med tørr sjampo eller timotei, og dynket oss med musk deodorant. Og den ble spilt om at, og jeg husker enda teksten så si 100%. Den var altså så kul med orgelig bakgrunn og sånn. Og jeg snakker om Billy Swan og låta I Can Help.

Det var Billy Swan og I Can Help ifra 1974. Og nå skal vi over til en kul svenske som hadde en skikkelig landeplage. Og han, Harpo, han var så kul med hvite slengebukser og sixpence og stokk med bjelle på. Skikkelig krøllete hår. Her hører vi Harpo med Movie Star.

Åh, det var herlig å høre den igjen. Jeg husker så tydelig at meg og venngjengen satt på Ronsand på legeplassen og sang for full hals. Det var kjempekult. Så det var jo en hilsen til ungene i Stjerneblokka på Lund. Men her kommer det enda en pop-hits. En gammel melodi fra 60-tallet som ble populær på 70-tallet med Smokey. Needles and Pins.

Smokey og Needles and Pins. Alle har et forhold til ABBA, tror jeg. Og etter at de vant Melodi Grand Prix, så holdt de jo gående noen år helt I toppen. Dette her pen popmusikk.

Ach, de låter der. Inger-Lise Rypdal, norsk dame som var veldig populær. Den her låta vi skal høre nå hadde jeg på kassett, husker jeg. Og det en god norsk poplåt. Baby Blue.

En del av moten på 70-tallet var hotpants og høye støvletter og langt hår med helt rett klippet lugg. En gruppe som hadde en sånn vokalist, det var Middle of the Road, og de hadde en sang som var ekstremt populær, men har det vanskelige navnet, Chippy Chippy Chip Chip.

Noen av oss fjortiser på 70-tallet hørte faktisk talt også på country. Og denne artisten her som vi skal høre, den hadde mine foreldre en LP-plade. Og jeg synes hun var så pen, og så hadde hun sånn kjempefin stemme. Hun ble oppdaget som 13-åring. Og jeg tror det mange av dere som var voksne på 70-tallet husker denne godt. Billie Joe Spears med Blanket Underground.

Billy Joe Spears. Nå skal jeg være veldig snill, og skal jeg spille en skikkelig søt suppemelodi, om jeg kan si det sånn. Og det til ære for foreldregenerasjonen min. Denne her var en skikkelig landeplage, og det var faktisk den første og eneste melodien jeg lærte å spille på orgel. Enkel og grei og ganske fin. Please release me.

Det var sånn musikk som foreldrene mine spilte på sine fester, uten at jeg skal si det helt sikkert, jeg var jo ikke der. Men på våre fester var det mye disco, og disco var gøy. Og det gikk vi jo mye på som tenåringer. Hot Chocolate var en kul gruppe med noen medlemmer fra Caribbean. Og de holdt på i 4-5 år før de fikk sin store første hit. Her er fra 1975, You Sexy Thing.

Vi skal holde oss litt lenger i discoverden. Cool and the Gang var en gruppe som startet opp allerede i 1964, men det tog lang tid før gjennombruddet kom. Og den låta vi skal høre nå, Celebration, den ble skrevet i 1979. Men ble egentlig ikke stor før i 1981, og det var fordi at den ble spilt mye til ære for de gjenvendte Iran-gislene. Denne låta her, det egentlig en gjenganger i brylluper, sies det. Celebration. Celebration.

Backman Turner Overdrive, det var et kanadisk tung rockband, som egentlig huskes mest for den låta vi nå skal spille. Vi spilte den I hvert fall veldig mye på slutten av 70-tallet. Her You Ain't Seen Nothing Yet.

Gruppa Kiss, det var en kul gruppe for oss 40-er på 70-tallet. De hadde jo alltid et skikkelig sceneshow, og de malte seg jo i ansiktet der med en svær stjerne blant annet. De hadde bare overkropper på noen og sånn. Eller noen rare kostymer. De var litt for heavy for meg da, men jeg vil gjerne ta dem med, for de hadde jo en landeplage. Og da vil Kirsten Ellingsen takke for følge i den timen, og håper at dere har fått liksom mimre litt, og kanskje gjenopplevd noen fine øyeblikk fra ungdomstiden.

0: Du lytter til Radio L.
1: Viktig melding, lytt på radio. Vel, så dramatisk er det nå ikke. Men husk på at mange reportasjer og innslag som sendt på Radio L også ligger på vår nettside. På forsiden på vår nettside velg lokalnytt på et av bildene eller velg lokalnytt på menylinja. Da får man fram en oversikt over alt som lagt ut. Også under podcast ligger et stort utvalg, og her finner man også halvtimen som podcast. Som vanlig vår adresse enten radioL.no eller radio-l.no.

0: 107,4 og 106,3.
1: Dette er Radio L, lokalradioen for Birkenes og Lillesand.

Klokka den passerte just 20.00. Du lytter på Radio L I Lillesand. Vi skal nå få et gjenhør av et tidligere sendt viseloftet sammen med Dag Ellefsen. Dette programmet ble første gang sendt I mai 2024.

Nok en gang viser loftet som er på lufta, og vi er i mai måned. Så vi skal fortsette med en kar som dessverre ikke med oss lenger, Lillebjørn Nilsen. Jeg har en samling med CD'er med han, og det blir jo ganske trivelig å spille det i, for han hadde veldig mye fint. Vi skal begynne med en som heter Nattstemning fra en by. Og Lillebjørn, han har gjort opptak i Rosenborg Studio i november 1970, står det her. Så da setter vi grunn bare i gang. Nattstemning fra en by.

Så har vi en som heter Reisen fra julestjernen. Og her står det Lyn Gordon i parentes, og Finn Kalvik er med og synger her på denne her. Reisen fra julestjernen.

0: Det var Lillebjørn Nilsen og Finn Kalvik som spilte gitar sammen. De sang ikke noe særlig akkurat på denne herren, nei. Men fint var det i hvert fall uansett. Og det står Lyn Gordon i parentes, vet ikke om det har med Lyn Gordon å gjøre, men han kan jeg jo huske ifra avisens serie, det her tegneseriene, og jeg husker Lyn Gordon og Dr. Sarkov, som han hette, de var oppe i rommet, og det er kanskje det de går ut på da. Reisen fra julestjernen. Så kommer det en som heter Regnvær.
1: Hun gikk på det motsatte fortauet. Jeg så henne av og til mellom passerende biler. Jeg stanset og så at hun forsvant. Og regnet som plasket mot bakken alt vekk langs rennesteinen. Vannet tok med seg et lite gult blad som fortalte at høsten var nær. Og ingen andre enn jeg hadde sett at hun gråt. Regnet ble blandet med tårene som rant nedover kinnen hennes. Men det er fint å gråte i regnet. Fint å sørge i regnet. Regnet vasker vekk tårene dine. Ingen forstår. Du kan redde deg inn på en trikk. Sitte alene mellom de som sitter og leser i avisene. Og jeg vil dikte om regnet. Om gaten uten mennesker. Om biler som spruter vann inn på fortauen. Og om hus som får mørke flekker av fuktighet. Jeg vil dikte om parker som tømmes for folk.
0: Det var den. Skal vi se hva neste kan bli? Det kan bli en blues, en togblues.

Det var togblues, ja, og det kan være enig i den, de moderne togfløytene, de gikk så veldig med å høre på i forhold til en skikkelig gammel dampfløyte, det var noe helt annet. Men så kommer de som heter Fredrikstad-vise, og Fredrikstad det jo plankebyen i Østfold.

Fredrikstad viser, ja. Og Fredrikstad er jo en flott gammel by, så jeg har vært der noen ganger og gått rundt og kikket der. Så har vi en som heter Å, dagen etter.

0: Ja da, det var jo absolutt en by og verdt å besøke det, Fredrikstad. Og den kom jo faktisk to ganger denne her visa, men den er jo så sjelden i bruk at jeg i hvert fall nesten aldri hørt den før, så det var jo kanskje like greit å kjøre den to ganger. Men så kommer da den som heter «Og dagen etter».
1: «Og dagen etter gikk Egil og jeg langs stranda, hvor sjøene vasket mot sanden. Når vannet trakk seg tilbake, gikk vi etter, så måtte vi løpe inn igjen når bølgen kom. En gang kom en stor bølge som nådde helt inn til sandvollen før den trakk seg tilbake. Så våte vi ble begge to. Du skulle vært med.»
0: Det var den. Dagen etter, og så kommer det en som heter Ravneferd, og når det vil være.

0: er den ferdig. Rabben er ferdig, ja. Du lytter til Viseloftet på Radio L nå, og det er Lillebjørn Nilsen som har vært i den gjennomgående artisten hele veien her, og han skal fortsette med det. Denne her heter Ravneferd, og det var tekst av Lillebjørn Nilsen og musikk av en som heter Roy Harper. Så kommer det en som er både tekst og musikk av Lillebjørn Nilsen. Alle søker vi i vår tanke.
1: Alle søker vi vår tanke, roen som finnes i vårt hjerte, du. Andre snakket jeg til rett som det var. Ingen svarte meg som du.

Så han skrev jo en del poesi, Lillebjørn. Det var ikke bare sanger og viser, og ikke bare gitar, og han spilte jo flere instrumenter. Banjo, fele spilte han, og haringfele til og med. Vi kommer tilbake til det senere. Men nå kommer vi til din vise.

0: klapp. Si klakk og synge klakk. Nei,
1: kommer.
2: Er det
1: klakk?
2: Klakk, klakk,
3: klakk. Ja, det var litt av hvert her.
0: Ta et blikk til deg for tennene mine.
4: Klakk, synge meg og slå på.
3: En fin platinspilling, det tror jeg. Det var nest siste spor, og så kommer det siste som da heter «Jeg lagde meg så silde», og det er jo en gammel sang. «Jeg lagde meg så silde».

var Wisloftet kommet til en avslutning i dag. Det er i mai måned i 2024. Og neste Wisloft kommer jo da i juni, og da blir det faktisk folkemusikk som blir hovedsaken, fordi at det skal være en festival i Arendal som heter Nordlek. Det er nordisk stevne med faktisk deltakere fra Færøyene og Island i vest og Finland i øst, Danmark og Norge og Sverige og Shetland og hele greiene. Så det skal vi se fram til. Det er et svært arrangement i Arendal fra den 12. til den 16. juli. Så da må dere bare ha takk for nå, og da så høres vi igjen om en måned.

en flaske. Hvert øyeblikk, hvert flammeslikk.

stein. Nå er jord et rotvelta tre gamle båter. Ilden tar alt, sultent og varmt. Snart er alt kaldt, bare

brann. Hvem antente han? Lydløst han brant ned til aske. Nå er han her under min arm, inn under et lokk.

0: Dette er Radio L, lokalradioen for Birkenes og Lillesand.
1: Ingoen er sponset av rørleggerfirma Thomassen Rør AS i Lillesand.
2: Bingo!
3: 74! kroner.
4: Bingo!
5: Her en kort innføring i hvordan du spiller Radio Bingo på Radio L. Vi spiller til sammen 12 spill i løpet av en spillomgang. Vi begynner med en enrader i spill A, og hvis du har fått alle 5 tallene på en vannrett linje, har du fått bingo. Og da må du ringe Radio L med en gang. Når spillet da fortsetter, da gjelder det å få en torader innen samme spillefelt, og det samme gjelder en trerader. Dersom flere har fått bingo i samme spill, vil gevinstbeløpet bli delt. Nå er det også mulig å spille radiobingo via nettradio. Radio L er ikke ansvarlig for eventuelle feil i internettforbindelsen til hver enkelt bruker. Derfor oppfordres det til spill via FM-båndet. Radio L bruker et anerkjent dataprogram til å trekke ut tall under bingoen, og har derfor ingen mulighet til å påvirke hvilke tall som blir trukket. Vårt telefonnummer 37 27 26 00.
6: Spiller du bingo på Radio L? Maksbeløpet på jackpotten 50 000 kroner, men vinnes da kun på treraderne. Og husk å ta med deg hele bongen ved henting av gevinsten.
7: Da alle regler og alt oppgitt, og så håper vi at dere har fått det med dere, og at dere forstod det sånn cirka det som trengs for å spille dagens bingo. Og med det så ser vi velkommen til bingo den siste torsdagen i juli. Solo Helldal sitter i studio, og dere treffer enten Svanhild Rossland eller Wenche Serigstad Frank om dere ringer til oss og har bingo. Så er det jo sånn at vi har trukket et jackpot-tall, og vi har litt sånn tall som skal sjekkes. Først må dere se at det står uke 31 i venstre hjørne på blokkene deres. Det er viktig. Og gjør det det, så er det riktig spilleomgang. Så er jackpotten kommet opp i 28.000 dere. Det er bra å ta med på feriebudsjettet sent på sommeren. Og så har vi altså trukket et jackpot-tall som ikke må strykes ut på blokka, men huskes eller noteres et sted det er mulig. Og det er 11, altså 1-1 i kveld. Da er vi klare for kveldens første spill. Vi snakker om det grønne arket, da må vi finne frem til det. En enrader, og da er verdien 500 kroner, og vi trekker første tall. Lykke til alle sammen! 79, 7, 9. Åttito, åtte, to. Trettito, tre, to. Femtito, fem, to. 62, 6, 2. 69, 6, 9. 24, 2, 4. 63, 6, 3. 89, 8, 9. 7, tallet 7. 84, 8, 4. 17 1 7

Da har vi kveldens første vinner, og det er Karina Håker, og da er det Matkroken i Lillesand som har solgt bongen, og det ble 500 kroner på bingotallet 17. Vi gratulerer. Da er det å holde oss på det grønne arket. Vi skal spille om 700 kroner, det vil si en torader, og vi kommer her med første tall. 35, 3, 5. Femtiseks, fem, seks. Tjueåtte, to, åtte. Seksten, en, seks. Fem, tallet fem. Syttifire, syv, fire. Femti, fem, null. Seksti, seks, null. Fire, tallet fire. Femtisyv, fem, syv. 58, 5, 8. 73, 7, 3. 30, 3, 0. 13, 1, 3. 67, 6, 7. 44, 4, 4. 45, 4, 5.

Vi gratulerer Tor Egil Mossfjell, og det ble 700 kroner til det. Bongen kjøpt på Ekstra Birkeland, og bingotallet var 45. Da det den siste på det grønne arket. Vi skal spille om en trerader med gevinstbeløp 1000 kroner, og her kommer første tall. 40-4-0. Femtifire, fem, fire. Trettisyv, tre, syv. Syttifem, syv, fem. 59, 5, 9.

Da var det to vinnere, Marie Omdal, som har kjøpt sin på Kiwi Tingsager, og Tor Egil Mossfjell, som har kjøpt sin på Ekstra Birkeland. Så Kiwi Tingsager, Ekstra Birkeland, 500 kroner til hver av dere, og gratulerer. Så snur vi rundt og skal over på det gule arket. Vi er tilbake på 500 kroner på en enrader, og her er første tall. 55, 5, 5. Syv, åtte. Sekstisyv, seks, syv. Femtiseks, fem, seks. Atten, en, åtte. Førtifem, fire, fem. Trettito, tre, to. 13, 1, 3. 79, 7, 9. 73, 7, 3.

Da gratulerer vi Eirin Skanke, den bongen jeg kjøpte på Kiwi Borkdalen. Det ble 500 kroner til deg på bingotallet 73. Vi fortsetter på det gule arket, vi er over på en torader igjen, og vi spiller om 700 kroner. Her er første tall. 52. 52. Førtifire, fire, fire. Førtisyv, fire, syv. Trettitre, tre, tre. 36, 3, 6. 21, 2, 1. 58, 5, 8. 41, 4, 1. 19, 1, 9. 14, 1, 4. 80, 8, 0. 31, 3, 1. 7, tallet 7. 8, tallet 8. 3, tallet 3. 22, 2, 2. 64, 6, 4. 38, 3, 8. 59, 5, 9. 60, 6, 0. 83, 8, 3. 43, 4, 3. 25, 2, 5. 11, 1, 1. 69, 6, 9. 6, tallet 6.
49 49. Tjuetre, to, tre. Tjuesyv, to, syv. Førtito, fire, to. 30 3 0.

En gratulasjon til Marielle Jonsen. Den er kjøpt på Ekstra Birkeland. Det ble 700 kroner til det på bingotallet 30. Så er det treraderen på det gule arket, og vi spiller om 1500 kroner. Her er første tall. 84, 8, 4. Tyve, to, null. Femti, fem, null. Sekstiåtte, seks, åtte. 12, 1, 2. 46, 4, 6. 9, tallet 9. 51, 5, 1. 86, 8, 6. 89, 8, 9. 72, 7, 2. 85, 8, 5. 65, 6, 5. 24, 2, 4. 4, tallet 4. 17, 1, 7. 26, 2, 6.

Da var det to vinnere igjen. Ellen Haugerud, som har kjøpt sin på Kiwi Tingsager, 750. Og Hans Petter Lunden, som har kjøpt sin på Rema 1000, også 750 til det. Da regner jeg med at dere har snudd rundt til det rosa arket. Vi er tilbake på en enrader og spiller om 500 kroner. Og her er første tall. 73, 7, 3. Trettiåtte, tre, åtte. Trettini, tre, ni. Fem, tallet fem. Sekstitre, seks, tre. Syttini, syv, ni. Åttiseks, åtte, seks. Fjorten, en, fire.

En gratulasjon går til Arne Arnesen. Det en bong kjøpet ekstra på Virkland, og 500 kroner til det på bingotallet 9. Vi går videre på en torader på det rosa arket, spiller om 700 kroner, og her første tall. 32, 3, 2. Trettitre, tre, tre. Førtiåtte, fire, åtte. Sekstini, seks, ni. 26, 2, 6. 68, 6, 8. 16, 1, 6. 57, 5, 7. 43, 4, 3. 1, tallet 1. 62, 6, 2. 53, 5, 3. 81, 8, 1. 10, 1, 0. 7, tallet 7. 29, 2, 9. 84, 8, 4. 80, 8, 0. 50, 5, 0.

Da var det en som hadde en Tora da, Eline Stovland, vi gratulerer. Ekstra Virkland, bongen solgt, det ble 700 kroner til deg, bingo-tallet var 46. Så er det det rosa arket fremdeles, vi skal spille om en trerader med gevinstbeløp 2500 kroner. Her kommer første tall. 45-4-5. Femtien-fem-en. Atten-en-åtte. Trettifem-tre-fem. Tyve, to, null. Åttisiv, åtte, siv. Nitti, ni, null. 28, 2, 8. 52, 5, 2. 76, 7, 6. 36, 3, 6. 89, 8, 9. 71, 7, 1. 54, 5, 4. 65, 6, 5.

Da var Eline Soveland heldig igjen, og ble det 2500 kroner. Fremdeles er bongen kjøpt av Ekstra Virkeland, og bingotallet var 65. Vi snur rundt til det siste arket i kveld, det er gravide sådanne, og det er en enrader som først skal spilles, og 500 kroner blinker i det fjerne. Her er første tall. 14, 1, 4. Åttifem, åtte, fem. Trettien, tre, en. Førtiåtte, fire, åtte. 71, 7, 1. 68, 6, 8. 5, tallet 5. 18, 1, 8. 51, 5, 1. 20, 2, 0. 43, 4, 3. 69, 6, 9. 56, 5, 6. 23, 2, 3. 77, 7, 7. 33, 3, 3.

Da kan vi gratulere Kandi Birkeland, den bongen jeg kjøpt på matkroken I Indre Årsnes, og det ble 500 kroner til det på bingotallet 33. Da det toraderen som ligger klar, 700 kroner spiller vi om, her tallet. 3, tallet 3. Åtti, åtte, null. Førtisyv, fire, syv. Åttiseks, åtte, seks. Syttito, syv, to. Tjueto, to, to. Sekstitre, seks, tre. Syttiåtte, syv, åtte. Åttitre, åtte, tre. Syttifem, syv, fem. Trettifire, tre, fire. Trettito, tre, to. Tjuefire, to, fire. Syttifire, syv, fire. Ti, en, null. Sekstifire, seks, fire. Sekstisyv, seks, syv. Femtitre, fem, tre. Åtte, tallet åtte.

88, 8, 8. Sekstifem, seks, fem. Førti, fire, null.

29, 2, 9. Ni, tallet ni.

Da var det Vibeke Langedal som har kjøpt bongen på Kiwi Tingsager, som kan gå av gårde med 700 kroner, og vi gratulerer. Da er det den siste i kveld, det er 3000 kroner vi spiller om, og det er en trerader, og så får vi se oss det går, for jackpottens tall er jo ikke kommet i denne omgangen, så spenning knyttes til dette. Vi trekker tall. 46, 4, 6. Førtito, fire, to. Syttiseks, syv, seks. Trettiseks, tre, seks. 1, tallet 1. 37, 3, 7. 82, 8, 2. 49, 4, 9. 44, 4, 4. 79, 7, 9. 55, 5, 5. 70, 7, 0. 61, 6, 1. 60, 6, 0. 62, 6, 2. 38, 3, 8. 45, 4, 5. 27, 2, 7.

Da var det to vinnere igjen, og det var Børge Kolstad som har kjøpt sin på Kiwi I Borkedal, og Anne Svensen som har vært på ekstra tingsager, og 1500 kroner til hver av dere på bingotallet 2020. Da ble jackpotten stående I kveld også, og vi oppe I 29.000 neste gang, så det bare å ha blokkene klare. Og nå skal vi få litt til av Bruce Springsteen, så skal dere få en rebus også å bryne dere på.

Det var Bruce Springsteen som ventet på en solskinnsdag. De har vi jo hatt mange av, så har det vært litt spesielt de siste dagene, for vi har fått litt nedbør og det har blitt litt kaldere. Men vi har hatt masse fine dager, og vi kan nok håpe på at de kommer igjen. Og dermed så ble jo rebusene knyttet opp mot natur og det som skjer og sommer og alt som kan ha med det å gjøre. Både de gode tingene og de litt mindre gode tingene, kanskje vi kan si, for noen ganger så kan det jo også være ting som kan virke litt skremmende hvis det været er spesielt. Derfor ser dere for til, og skal dere svare så er det på 37 27 26 00. Til Svanhild eller Wenche, og på sms'en så er det 95 33 52 60. Og da kommer de første stikkordene, og da må du tenke at det er noe som kan skje på et eller annet vis i disse dager hvis man er uheldig. Trær pluss god pluss ukjent pluss familiemedlem pluss vokal. Altså trær pluss god pluss ukjent pluss familiemedlem pluss vokal. Og da er det kveldens første hilsen. Og der står en hilsen til Carl Hugo Larsen ifra Wenche. En god kveld til deg, og ønsket var her å finne fram gamle svarten, og det har vi gjort med Sten og Stanley.

Det var Anne Nørst I det med lykke til, så skal vi til en annen type sang, for å si det sånn. Og da står det hilsen til Magda, eller hilsen til Bingo Magda på Kalvøya, ønsker å høre sangen Kallenavn med Admiral P.

Før vi tar med oss neste hilsen, så har jeg lyst til å reklamere litt for morgendagen. For da er det jo sånn at vi starter sendingen med ønskebrønnen, og klokka er 10. Og de fleste av dere vet hva ønskebrønnen betyr. Men det er sikkert noen som lurer. Og det er jo sånn at hvis du har noen i familien, i vennekretsen, på jobben, i nabolaget, som har noe å feire i uka som gikk, eller uka som kommer, så er det bare å sende en melding eller ringe, og si hva som skal stå i ønsket ditt, og ikke minst hva slags musikk du gjerne vil høre. Og så er din hilsen med i trekninga av ukas deilige, gode bløtkage ifra Meieritorvet, og de leverer med marsipanlokk og det hele. Den smaker ufattelig godt, og da er det altså bare din hilsen som gjenstår for at du kan være med i morgendagens trekning. Men nå er det jo snart å trekke på noe helt annet, og vi skal se om mange svar der er kommet. Men her står enkelt og greit. Og så vil jeg gjerne høre Lukk opp din hjertedør med Sputnik. Og det er ikke titt vi spiller Sputnik, men for mange lange år tilbake så var jo Sputnik virkelig i slaget. Så vi tar den gjerne med oss og får et lite gjenhør.

Vi har trukket rebus, og det var mange svar, og de var riktige, de alle sammen, vil jeg tro. Og vi trakk en på sms'en, og da var det Frida Jeppesen, og så trakk vi blant alle som har ringt inn. Og der var det Torgny Hauge, og der ligger lommelykt som kan brukes, og det godt å ha både i lomma og i veska og i nattbordskuffen hvis det lyset går, og hvis du skal ut og gå en mørk kveld, så lyser de godt. Så gratulerer til Frida Jeppesen og Torgny Hauge. Og vi skulle frem til skogbrandfare. Og det var trær, ble jo skog, og god og bra, det samme ukjent NN og familiemedlem far. Og en vokal ble E, og så er det ny rebus. Og da kommer stikkordet. Da er det varm pluss tigge omvendt pluss drikk pluss nynorsk pronomen. Omvendt, altså varm pluss tigge omvendt pluss drikk pluss nynorsk pronomen omvendt. Og et ord som passer godt sånn som det har vært, og kan si det passer aller best på utlandet, hvem vet. Men da skal vi til nok en melodi, så skal jeg sende en hilsen til gjengen på plassen med sangen Møt meg under bjørka med hu jeg. Hilsen Svanhild og Torgny, og da slipper vi til hu jeg og håper på et hyggelig møte under bjørka.

Og det er kjempegøy når hilsenene og ønskebladene strømmer inn fortere enn jeg kan klare å åpne. Men da må vi jo også si at det blir nok ikke alle vi rekker å spille i kveld, for da kunne det blitt en lang sending. Men jeg skal i hvert fall ikke prate det vekk. Så der står, kan du sende en hilsen fra Kalvøya og spesielt Guro Kråkevig med sangen Bangarama, og det var de som vant på Melodi Grand Prix i år, og da er det jo Dara som synger, og da slipper vi til denne vinnermelodien med hilsen fra Kalvøya og spesielt fra Guro, eller til, der står ikke det, Guro Kråkevig.

Men to hilsener på en artist. Der står, hei, Malene Sørensen her. Jeg vil gjerne sende en hilsen til Linnea og Mathias på Birkeland og si jeg gleder meg masse til pizza i morgen. Vil gjerne høre Wonder med Katy Perry. Så står det, vil sende en kveldshilsen til Knatten fra bobilen og ønsker å høre Katy Perry med Roa. Og da ble det siste som går ut til begge. Vi får håpe at artisten og hilsenen det viktigste.

Og på neste hilsen så står det som følger. Jeg vil gjerne sende en hilsen til Nora, fordi hun er så fin. Kan jeg få høre idyll av Postgirobygget? Her er det litt idyll, og det er jammen Postgirobygget som står for den.

Dere husker hvor god vi var til å danse jenka I sin tid. Det var vel også en, selvfølgelig en melodi som hørte med, liksom da, da, da, da, da, da, da. Men heider den noe spesielt? For her står bare, heisan, kan dere spille jenka musikk, men kanskje ikke det de som snakkes om I det hele tatt. Så kjære Sofie som har sendt hilsen, jeg kan ikke hjelpe deg der. Men så står det videre, kan dere spille grevling I taket, jenka eller Cotton Eye Joe? Og så vil vi gjerne sende en hilsen til vår kjære farmor Solveig Bjelland ifra alle barnebarna. Så uansett hvordan det med jenka og om jeg har tatt helt feil, så kommer det I hvert fall en grevling I taget sammen med Knudsen og Ludvigsen til ære for Solveig Bjelland som får en koselig kveldshilsen fra barnebarn.

Og da har vi kommet dahen at vi har trukket. Og det var Nora Amundsen, eller Amundsen, og Andreas Anders Torbjørnsen, som de to heldige. Altså Anders Torbjørnsen og Nora Amundsen. Og det var hetebølgen vi skulle frem til, og det var det mange som klarte. Gratulerer til dere som gikk av sted med premie, og så må vi prøve å få med noen av de siste hilsene. Hilser til Nora i Ryvik, og har lyst til at hun skal få høre Dancing Queen av ABBA. Denne sangen fyller 50 år i år. Hilsen alle vennene i Høvåg. Så Nora, det godt å ha mange venner. Her kommer Dancing Queen. Ta en partner og dans i vei.

Beklager, Abba, 50 år eller ei, du får ikke mer tid, for her så mange som gjerne vil ha ut sine hilsener. Og det blir ikke noe musikkønsker på alle, men vi skal I hvert fall få med oss de som står. Og der står der først, vi vil gjerne høre ønskelåt med Meatloaf, I Do Anything For Love. Og så står der, vil sende en hilsen til skoleballet, bingolag, bedre lykke neste gang. Og så står det, vil sende en hilsen til Petter, Olivia, Guttorm og Elise, og takke for en kjempekveld med bingo. Hilsen det heia Granums. Og så var det vel også et ønske om å høre den fineste jeg vet med Hellbillies. Og vi skulle ønske vi kunne ha fått plass til alt, men vi får knytte det sammen I Meatloafs I Do Anything For Love. Og så det muligheter for å sende hilsener I morgen kveld, da det jo fredagskveld, og I ønskebrønnen hvis du har noe å feire. Da takker Svanhild og Venke og Solveig for bingo, og så høres vi igjen, og kos dere videre I kveld med musikken som kommer frem til klokka 12. Og så avslutter vi med I Do Anything For Love. Vi høres ta vare på hverandre.

Har du tenkt å spille radiobingo på Radio L? Her en oversikt over hvor du får kjøpt Radio Ls bingobonger. I Lillesand, Kiwi Ole Olsen, Kiwi Borkedalen, YX 7-Eleven Gaupmyr, Storkiosken Mix i Lillesand, Ekstra Tingsaker, Matkroken Lillesand, Rema 1000 og Kiwi Tingsaker. På Birkeland, Ekstra Birkeland, YX Birkeland, på Tveit, Joker Tveit. I Høvåg, Matkroken, Indre Årsnes. I Grimstad, Joker Humbersund og Joker Holvika. Og selvfølgelig får du kjøpt Radio Ls bingohefter her på Radio L.

0: Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte i butikken eller på joker.no.
1: Oppskriftsmessig levert, ja.
0: Ligge nåde. Joker, den gode naboen.
2: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
3: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
2: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
3: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
2: And that's all I need to do?
3: That's all you need to do.
4: Take it cheesy.

0: Fredag 26. oktober kommer Gavin DeGraw til Oslo, og vi har billetter.
1: This is Gavin DeGraw, and I'll see you at the show.
0: Vil du oppleve mannen bak I Don't Wanna Be? Chariots. Not Over You. Og mange fler. Gå inn I din lydappen og klikk på det gule banneret under Radiometro-logoen for å delta. Gavin DeGraw, live I Oslo. Dette vil du ikke gå glipp av. Konkurransen presenteres av Din Lyd og All Things Live.

0: et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege I timesvis, mens de voksne nyder varme basseng, bastuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt I Kristiansand.
1: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Tidløse klassikere. Hit Radio. Dagens hits. The Beat Heart. Rock og danseband. Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

Ukens sommerdestinasjon var Hadeland Glassverk. Vinneren får en opplevelsesdag med glassblåsing, lunsj og art splash. Alt til en verdi av 5000 kroner. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: det. Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
2: Slash, det godt gjøres å spise bare én I helgen.
3: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
4: Hit Radio.
5: This is Heart.
4: Heart.

0: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer abonnement utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest setebelte. Bagasjerom ulåst.
1: Slutt.
0: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap er varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
2: Meandre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.

Ukens sommerdestinasjon var Hadeland Glassverk. Vinneren får en opplevelsesdag med glassblåsing, lunsj og art splash. Alt til en verdi av 5000 kroner. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: kjører du rundt i møkkete bil?
1: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder i Norge. Storbilvasken.
2: Mamma, kan vi ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
3: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
4: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
5: Hit Radio.
6: This is Heart.
5: Heart.

0: Søndag 26. oktober kommer Gavin DeGraw til Oslo, og vi har billetter.
1: This is Gavin DeGraw, and I'll see you at the show.
0: Vil du oppleve mannen bak I Don't Wanna Be? Chariot. Not Over You. Og mange flere. Not Over You. Gå inn I din lydappen og klikk på det gule banneret under Radiometro-logoen for å delta. Gavin DeGraw, live I Oslo. Dette vil du ikke gå glipp av. Konkurransen presenteres av Din Lyd og All Things Live.

0: Stopp, stopp, stopp, stopp!
1: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
2: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
3: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
4: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Hit radio.